0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Rytas kelyje.
3: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Antradienis po 7 valandos 9 minutės ir pradedame laidą, žinoma, rytas kelyje. Tai tokiomis galima sakyti savaitgališkomis nuotaikomis šis rytas. Antradienis, rytoj nedarbo diena, rytoj joninių diena, tai lieka dar 2 tos darbo dienos. Ir aš nebejoju, kad ši savaitė tikrai bus kiek ramesnė keliuose, smagesnė, žinoma, prie vandens ar kur nors gamtoje su draugais. Ir žinoma, kelyje radio eteryje toliau judėsime su puikia muzika ir gera nuotaika. Tad, mėly bičiuliai, pradėkime laidą rytas kelyje su tokia informacija, kad kelyje, sostinėje ir Uostamiestyje kol kas gana ramus rytas, didelių spūsčių tikrai nefiksuojame, avarijų taip pat kol kas nesame dar pamatę ar apie jas girdėję, tad jeigu visgi kažką įdomaus matote savo kelyje, drąsiai galite mus informuoti numeriu 06 11 21 00 00. Turime taip pat ir gerų naujienų, šią valandą jūsų laukia orų prognozė, tikrai nebloga orų prognozė, vasariška orų prognozė. Turime šiandien 23 birželio dieną, vardo dieną mini Agripina, Arvydas, Vaida, Zenonas, Vanda, Vaidas, Ligita, Rutilė ir Ligitas. Šiandien mini savo vardo dieną, na birželio 23 yra birželio sukilimo diena, taip pat tarptautinė olimpinė diena, tarptautinė našlių diena, tarptautinė valstybės tarnautojų diena ir moterų inžinerijoje diena. Na, birželio 23 diena, taip minimas, na, dėl ginkluoto lietuvių sukilimo prieš okupantus sovietinių, žinoma, 41 metais ši data daug skausmų iš tikrųjų Lietuvai atnešė, todėl reikia džiaugtis, kad esame laisvi ir galime groti Čekelyje radio eteryje, ką tik tais norime. Mėly bičiuliai, tad aš ir renkuosi groti jums gražią ryto muziką, linkiu visiems energingo, lengvo, gražaus ryto, kaip ir minėjau, šią valandą jūsų laukia orų prognozė, taip pat pakalbėsime apie kelius, plačiau kiek vėliau. Na, o valandą užbaigsime su ryto jėga grojų. Kaip jau įprasta, ši pirmoji valanda yra skiriama jums, mili klausytojai, jūsų balsams ir žinoma smagiai rubrikai. Tad gražaus visiems ryto dar kartelį. Ačiū, kad esate kartu.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show-off automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, na, o mūsų studija jau pasiekė atnaujintą sinoptikų informaciją. Pasidomėkime, ką jie žada mums ateinančioms dienoms. Šiandien sinoptikų teigimu be lietaus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra iki 27, na, pajūryje gaiviau iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio dieną kai kur trumpas lietus, kaip joninės be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną daug kur trumpas lietus, galima ir perkūnija, sinoptikų teigimu, vėjas naktį iki 8, dieną iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 27 šilumos, pajūryje kiek mažiau, iki 21 laipsnio aukščiau nulio. Šiuo metu uostamiestyje debesuota su pragiedruliais, 14 laipsnių šilumos, sostinėje debesuota su pragiedruliais, 15 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Guakamole, morkytė su humusu, uogas, kalafioras su sviestuku, sultis, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
5: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
6: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645 00 220.

0: tikrai verta.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.

Mili bičiuliai, įpusėjome pirmąją laidos valandą, tai reiškia, kad reikia trumpam sustoti čia eteryje, trumpai pakalbėti apie eismo situaciją sostinėje ir uostamiestyje. Na, man smagu iš tikrųjų dalintis tokiomis naujienomis ramu, nuo šviesoforo iki šviesoforo. Šiuo metu sostinėje avarijų nefiksuojame, na, galbūt teks iš centro judant Žirnių gatvę pastoviniuoti, taip pat Narbuto gatvę link pedagoginio važiuojant, bet čia palyginus, nes su tuo sezono metu, spūščių sezono metu tikrai, tikrai gana ramu. Tai jau deklaruojame, kad vasara tikrai atėjo į sostinę, o stamestyje turbūt labiausiai yra laukiama tai Rinkų gatvės pervažos remonto darbų pabaigos. Jie tikrai ateis, greičiau negu galvojate, šiuo metu link Jakų žiedo judant Jubilėjaus gatvę, taip pat Lipkių gatvę link Šilutės plento. Užfiksavę esame spūstelių, tai čia pagrindiniai žaidėjai šiuo metu apie prabangias fotosesijas kol kas neteko girdėti nei uostamestyje, nei sostinėje, tai jeigu visgi kažką įdomaus matote savo kelyje, nepalikite manęs nežinioje. Na, mes grįžtame prie muzikos. Šią valandą užbaigsime taip pat kartu su ryto jėgagrui. Reikės jūsų įsitraukimo, mėly bičiuliai.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
6: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.

0: Ріто, як Гагроїс.
1: Pora šių jums dvi dainas, kurios skamba mano galvoje, nežinau, kažkaip pastarosiomis dienomis išgirdau abi kelyje radio eteryje ir pradėjo patikti, tai patikrinam, kuri daina jums labiau patiks. Pristatau pirmąjį pasiūlymą, Mando Diao, Dance with Somebody. Toks būtų pirmasis pasiūlymas, į dvikovą stoja Top Loader, Dancing in the Moon.

0: melodingos dainos, aš manau, kad bus iš ko pasirinkti, tad laukiu jūsų skambučio.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Atrodo, turime klausytoją. Labas rytas.
2: Taip, turime. Labas rytas.
0: Kuo vardu? Ar Petras čia paskambino?
2: Tas pats.
0: Malonu jūs girdėti, Petrai. Kaip jums sekasi?
2: Man taip pat geri pasirinkimai iš tikrųjų.
0: Tai kuri dar?
2: Ir pagalvojus, norėsiu už pirmą.
0: Už pirmą. Ačiū jums, Petrai. Gražaus ryto.
2: Jums taip pat. Iki.
0: Iki. Pirmoji diena. Mando Diao, Dance with Somebody gauna pirmąjį balsą. Tai buvo Petro nuomonė, galbūt jūsų nuomonė kitokia, drąsiai, sveikintina, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Neįsivaizduojama rubrika ir be jūsų, Vitalijau, kaip jums sekasi?
3: Neblogai, tai prieki.
0: Super, smagu girdėti, laukiat Joninių.
3: Taip.
0: Aš irgi, gerai, o kuri diena labiau patiko?
3: Aš pirmą.
0: Už pirmą, viskas. Ačiū jums, Vitalijau, gražaus rytą.
3: Dėkui.
0: Iki viskas, mili bičiuliai, judame link 8 valandos žinių su daina nugalėtoja, tai Mando Diao, Dance with Somebody, pasigarsinam radio eterį, žinoma, intuvus susigirdėsime 8 žiniuose.

0: Kęstutis Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Performavus valdančiąją koaliciją, premjerės socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė antradienį baigė darbą. Antradienį suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Apie tai BNS nurodė ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas. Vyriausybėje atsistatydinus prezidentas Gitanas Nausėda paves Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21-oji vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naują ministro pirmininko kandidatūrą. Vilniuje antradienį bus minimos 85-osios birželio sukilimo metinės. Vyks motociklininkų paradas, meninė programa. Organizatorių teigimu programoje numatytas Lietuvos baikerių kongreso, nepriklausomų motociklininkų ir motorizuotų šaulių didvyrių pagerbimo kolonos paradas Gedimino prospektu Vilniuje. Kolonos dalyviai, išvykę iš nepriklausomybės aikštės, pirmiausia, sustos Lukiškio aikštėje, prie paminklo Lietuvos politiniams kaliniams ir tremtiniams padėti gėlių. Parlamentarai antradienį spręs, ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Šią iniciatyvą gegužės pabaigoje pristatė tuometinių trijų opozicinių frakcijų – konservatorių, demokratų ir liberalų seniūnai. Kartą ji nesulaukė reikalingo Seimo narių palaikymo ir po pateikimo buvo gražinta tobulinti. Kiek pakoreguotam nutarimo projektui parlamentarai po pateikimo praėjusią savaitę pritarė. Irano vyriausiasis derybininkas Mohamedas Bageras Galibafas pareiškė, kad Hormūzo sąsiaurį administruos Teheranas, pranešė valstybinę žiniasklaidą antradienį po derybų, kuriomis siekiama užbaigti Jungtinių valstijų ir Izraelio karą prieš šią Islamo Respubliką. Iranas ir Jungtinės valstijos pirmadienį susitarė sukurti ryšio linijas, kad svarbus laivybos kelias išliktų atviras, o kovos Libane būtų nutrauktos. Apie tai pranešė tarpininkai po pirmojo derybų rato Šveicarijoje, skirto konfliktui apėmusiam artimuosius rytus užbaigti. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 23 migrantus, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį 5. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 824 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleisinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Migrantų atplūdis ir rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS atsiųstus pranešimus. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: Mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Antroji laidos valanda judame toliau su puikia muzika, pakalbėkime apie eismo situaciją ir kitus žinomas smagius reikalus.
1: Rytas kelyje.
0: Noriu patikoti, kad esate kartu su Radio Kelyje. Pradėkime nuo eismo apžvalgos sostinėje. Turime keletą grūščių, tai Žirnių gatve iš centro judant nuo Salininkų, Eišiškių plento ir Pilaitės prospektu link Narbuto gatvės. Teks pastoviniuoti šį rytą, tuo tarpu Uostamiestyje judant link Jekužiedo nuo Jubilėjaus gatvės fiksuojame dar eilių, taip pat nuo Sudmantų atvykstant Lipių gatvė link Šilutės plento, o šiaip pačiame mieste gana neblogai. Tad judame toliau. Su puikia muzika šią valandą jūsų laukia ir orų prognozė ji neužilgo, tad susigirdėsime. Laukiu ir jūsų pranešimų. Numeris 06-11-21-00-00. Pasiekime esame ir Facebook'u ar Instagram'u Radijas Kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultis, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
5: Stipinas.lt dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
6: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinio akmenukų iki akmens luito. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

8:19 minučių metas apžvelgti orų prognozę. Šiandien be lietaus sinoptikai teigia, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra iki 27, pajūryje iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio dieną kai kur trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, diena iki 11 metrų per sekundę. Na, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną daug kur trumpas lietus, galima ir perkūnija, teigia sinoptikai. Vėjas naktį tarp 8, dieną iki 8, dieną iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 27, na, o pajūryje iki 21 laipsnių šilumo. Šiuo metu ir Uostamiestyje, ir sostinėje 17 laipsnių aukščiau nulio. Graži saulėta diena Lietuvoje.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Aš myliu knygas, knygas LT.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645 00220.
4: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
5: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
8: Pasiūlymas galioja įsigyjant 2 akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite 2 antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Iki pat Liepos 19 kalbėsime šioje rubrikoje apie pasaulio futbolo čempionatą ir vakar 20 valandą mums, lietuviams, patogiu laiku startavo intriguojančios rungtynės tarp Argentinos ir Austrijos, kurių tikrai neverta buvo praleisti. Leo Messi pelnė 2 įvarčius ir įsirašė į pasaulio futbolo istoriją. Jis tapo rezultatyviausiu visų laikų žaidėjų, na, daugiausiai įvarčių pelnė pasaulio futbolo čempionatuose, nepaisant to, kad nerealizavo 11 metrų baudinio prieš Austrus, Messi pasižymėjo 2 įvarčiais, šios rungtynės baigėsi rezultatu 2-0 Argentinos naudai. Na, o šiandien ankstų rytą startavo Prancūzijos ir Irako akistata, čia Mbappe pelnė 2 įvarčius ir Prancūzija 3-0 įveikė Iraką, Norvegijos ir Senegalo akistata baigėsi Norvegų pergalė 3-2, Jordanija nusileido Alžyrui rezultatu 1-0, na, o šiandien mūsų laukia dar 2 rungtynės, vėlgi patogių mums laikų startuos Portugalijos ir Uzbekijos, susitikimas šios rungtynės 20 valandą startuoja, na, o 11 valandą vakaro Anglija susitiks su Ganos rinktinė. Jeigu norėsite panaktinėti, antrą ryto galėsite stebėti Panamos ir Kroatijos rungtynės, taip pat 5 ryto Kolumbija žais prieš Kongo Demokratinę Respubliką, na, o rytoj 22 valandą Šveicarija prieš šeimininkus kanadiečius ir 22 valandą Bosnija ir Hercegovina žais prieš Katarą. Šių rungtynių rezultatus aptarsime jau dieną po Joninių. Tiek apie sportą, plačiau detaliau išsamiau, sporto naujienos, nieko rimto laidoje.

0: Reklama.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
3: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show-off automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

ką, mėly bičiuliai, puikiai nuotaika lydi ir toliau kelyje radio eterė. Aš noriu palinkėti visiems taip pat geros nuotaikos, tikiuosi, kad jūsų rytas klostosi puikiai. Šiuo metu turime keletą grūščių, tai judant Jasinskio gatvę link Kudirkos ir Pamėnkalnio sankryžos Antakalnio gatvę link Olandų žiedo. Uostamiestyje tuo tarpu judant link Jakų žiedo dar tek šiek tiek pastoviniuoti atvykstant nuo Jubiliejaus gatvės ir nuo Sudmantų Tilžės gatvę link Turgaus, bet šiaip mieste neblogai. Tad ką, kimami darbus toliau su puikia muzika, 9 valandą susigirdėsime kelyje radio žiniose. Reach out.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Performavus valdančiąją koaliciją, premjerės socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė antradienį baigė darbą. Antradienį suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. BNS apie tai nurodė ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas. Vyriausybė atsistatydinus, prezidentas Gitanas Nausėda paves Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21-oji vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Vilniuje antradienį bus minimos 85-osios birželio sukilimo metinės. Vyks motociklininkų paradas, metinė programa. Organizatorių teigimu programoje numatytas Lietuvos baikerių kongreso, nepriklausomų motociklininkų ir motorizuotų šaulių didvyrių pagerbimo kolonos paradas Gedimino prospektu Vilniuje. Kolonos dalyviai, išvykę iš nepriklausomybės aikštės, pirmiausia sustos Lukiškio aikštėje, prie paminklo Lietuvos politiniams kaliniams ir tremtiniams padėti gėlių. Parlamentarai antradienį spręs, ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Šią iniciatyvą gegužės pabaigoje pristatė tuometinių trijų opozicinių frakcijų – konservatorių, demokratų ir liberalų seniūnai. Kartą jį nesulaukė reikalingo Seimo narių palaikymo ir pateikimo buvo gražinta tobulinti. Kiek pakoreguotam nutarimo projektui parlamentarai po pateikimo praėjusią savaitę pritarė. Irano vyriausiasis derybininkas Mohamedas Bageras Galibafas pareiškė, kad Hormūzo sąsiaurį administruos Teheranas. Pranešė valstybinė žiniasklaida antradienį po derybų, kuriomis siekiama užbaigti Jungtinių valstijų ir Izraelio karą prieš šią Islamo Respubliką. Iranas ir Jungtinės valstijos pirmadienį susitarė sukurti ryšio linijas, kad svarbus laivybos kelias išliktų atviras, o kovos Libane būtų nutrauktos. Apie tai pranešė tarpininkai po pirmojo derybų rato Šveicarijoje, skirto konfliktui apėmusiam artimuosius rytus užbaigti. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 23 migrantus, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį 5. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 824 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleisinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Na, o tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show-off automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
4: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.

Rytas kelyje. Trečioji laidos valanda, mėly bičiuliai, noriu patikoti, kad esate kartu su Radio Kelyje. Nu, mes trečiąją valandą pradėsime, žinoma, su puikia nuotaika ir pranešimais. Turime keletą sostinėje avariją Savanorių prospekte, ties Savanorių prospekto žiedinė sankryža, Narbuto gatvėje eismo įvykis ir Ulonų gatvėje ties Žukausko gatvė yra užfiksuotas eismo įvykis, būkite informuoti, gali būti kliūčių kelyje. Tuo tarpu Uostamiestyje mes fiksuojame automobilių srautą, na, šiek tiek galbūt padidėjusi link jėkų žiedo nuo Sudmantų. Atvykstant, bet čia Vilniaus plente remontai baigti, situacija palengvėjo. Graži diena, gražus rytas, judame toliau su puikia muzika. Šią valandą su jumis pasidalinsiu orų prognozę, taip pat pakalbėsime apie vasaros hitus. Vieną iš tikrųjų hitą atrinkau, noriu jums apie jį trumpai papasakoti. Na, ir skamba mobiliojo linija, einu atsiliepti, linkiu visiems gražaus ir smagaus ryto. Likite kartu.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržoves. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes įsterbėme dirbto turguje.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Radio stotis.

Po 9 valandos 22 minutės puikus metas orų prognozijai. Šiandien lietaus tikimybė nėra didelė, taigi sinoptikai vėjas iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra iki 27 laipsnių šilumos, pajūryje iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio diena, kai kur trumpai palis, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, diena iki 26 laipsnių šilumos, pajūryje iki 20. Ketvirtadienio diena, daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas naktį iki 8 dieną iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 27, pajūryje iki 21 laipsnio šilumos. Ir kokios joninės bilietaus, nu šiuo metu visoje Lietuvoje. Mano duomenimis saulėta, Uostamiestyje 18, sostinėje taip pat 18 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina Bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Lazarus Hidu istorija.
2: Šiandien jums papasakosiu apie dar vieną kūrinį, kuris turbūt dabar labiau žinomas kaip tiesiog to laikmečio hitu, bet 86 metais pavasarį pasirodžiusi Britų Bananarama merginų grupės daina Venus savo kelionę topuose pradėjo pavasario pabaigoje ir vasarą. Tai įdomu tai, kad ši daina tai nebuvo visiškai nauja daina, originalią versiją dar 1969 metais įrašė Olandų grupė Shocking Blue, tačiau 86 Bananaramoje perkūrė visiškai naujai auditorijai su ryškiu tokiu sintezatoriu garsu, šokių muzikos ir pop muzikos skambesiu, kuris puikiai atitiko tam laikmečiu ir atsakė į vyraujančias muzikinės tendencijas. Daina, kaip ir minėjau, buvo išleista tų metų pavasarį ir per vasarą tapo vienu dažniausiai girdimų kūrinių radio eteryje bei įvairiose diskotekose. Singlas pasiekė pirmąją vietą Jungtinėse Amerikos valstijose, taip pat pateko tarp populiariausių kūrinių Jungtinėje karalystėje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Australijoje, Kanadoje ir daugelyje kitų šalių. Tokie rezultatai pavertė Venus vienu nedaugeliu Europos muzikos kūrinių, kurie tuo metu vienodai sėkmingai skambėjo abiejose Atlanto pusėse. Būdo taip, kad dainos juda Europoje, bet Amerikoje nelabai, tai čia yra, galima sakyti, taisyklės išimtis. Na, o prie šios dainos sėkmės prisidėjo ir garsiojo britų prodiuserio trejeto Stock Aitken Waterman darbas, jų suformuotas energingas šokių ritmas, elektroniniai elementai ir lengvai įsimenamas priedainis pavertė Venus idealiu vasaros radio hito. Tai buvo daina, kuri vienodai tiko tiek paplūdimiams, tiek klubams, tiek automobilių plovykloms ar panašiai, net ir reklamoje, ar ne, antiperspiranto girdėjome. Šią dainą tikrai atsimenu, tai daina ne tik pelnė vasaros į to statusą dėl aukštų pozicijų topuose, ji lengva daina, tokia grinai vasariška, nors apie vasarą nelabai yra dainuojama. Tai ir vienas turbūt iš labiausiai atpažįstamiausių 9-ojo dešimtmečio pop muzikos kūrinių, tad pasiklausykime, prisiminkime 1986 metų vasaros hitas Bananarama Venus.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė pirmadienį pasirašė įsakymą, kurio įsteigė mokslo diplomatijos koordinavimo tarybą. Kaip antradienį pranešė Užsienio reikalų ministerija, taryba suburs pagrindinių valstybės institucijų, mokslo ir studijų sektoriaus bei inovacijų ekosistemos atstovus ir rengs Lietuvos mokslo diplomatijos gairės. Be kito ko, taryba turės užtikrinti gairių įgyvendinimą, koordinuoti bendras iniciatyvas šias srityje ir teikti siūlymus dėl prioritetinių mokslo diplomatijos temų bei geografinių krypčių. Prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad Lietuvai tikriausiai teks imtis pastangų moderuoti naujausią Lenkijos ir Ukrainos prezidentų ginčą. Anot jos konflikte dėl iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atimto Lenkijos valstybinio apdovanojimo pasikaršiavo abi pusės. BNS rašė, kad Ukrainos prezidentas Zelenskis praėjusią savaitę supykdė Varšuvą, pavadindamas vieną karinį dalinį sukilėlių armijos, dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Reaguodamas į tai, Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis atėmė iš Zelenskio aukščiausią valstybinį apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną. Parlamentarai antradienį spręs, ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Šią iniciatyvą gegužės pabaigoje pristatė tuometinių trijų opozicinių frakcijų – konservatorių, demokratų ir liberalų seniūnai. Kartą jį nesulaukė reikalingo Seimo narių palaikymo ir po pateikimo buvo grąžinta tobulinti. Irano vyriausiasis derybininkas Mohamedas Bageras Galibafas pareiškė, kad Hormūzo sąsiaurį administruos Teheranas. Pranešė valstybinė žiniasklaida antradienį po derybų, kuriomis siekiama užbaigti Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio karą prieš šią Islamo Respubliką. Iranas ir Jungtinės valstijos pirmadienį susitarė sukurti ryšio linijas, kad svarbus laivybos kelias išliktų atviras, o kovos Libane būtų nutrauktos. Apie tai pranešė tarpininkai po pirmojo derybų rato Šveicarijoje skirto konfliktui apėmusiam artimuosius rytus užbaigti. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 23 migrantus, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį 5. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 824 neteisėti migrantai. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: ar jie ūdžiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
6: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
7: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adres. Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

0: Rytas kelyje. Mili bičiuliai, laida Rytas kelyje skaičiuoja 4 valandą su manimi ir mano kolega Aistis. Tai sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, Mantai. Kaip pirmadienis su Vlado?
0: Smagiai, iš tikrųjų smagu, kad taip gerai įsivažiavome ir tuoj pat turėsime išeiginę. Rytoj Joninės, tai aš manau, kad visų nuotaika gera, konsensusas pasiektas. Na, o mes vėlgi šią valandą esame jums paruošę įdomių pokalbių. Turėsime Rasos šventę Kernavėje, beje, šiandien tai jau vyksta, todėl pabandysime pagauti šventės organizatorę, kuri papasakos mums, kas, kaip ten ir kas bus, kodėl verta atvažiuoti. Kristina Stankevičienė, neužilgos mumis susijungs telefoninių ryšių. Ir lietuvišką premjerą, ar ne šiandien pas mus programoje?
1: Daug ekstensyvi programa ir šiandien turime daug interviu ir...
0: Du. Daug, nei mažai. Balansas, sakyčiau, toksai tarp įdomių vasaros renginių ir muzikos. Kaipgi laikas gamtoje be muzikos, aš neįsivaizduoju.
1: Neįmanoma.
0: Tai va, čia aiškia savo muzikinę naujieną sparnai pristatys čia radio eteryje. Ji jau sukasi, groja, pamėgta daina, tai pačios kaltininkės šios dainos. Kurėjos papasakos tikimės su Goda tikrai pakalbėti, galbūt dar ir Karina bus, apie viską žinote, aš išgirsite vėliau, mes grojame jums toliau muziką, neužilgo skambutis į Kernavę, kalbėsime su Širvintų kultūros centro ir Kernavės filialo vedėja Kristina Stankevičienė, likite kartu.

0: Na, o mum jau pavyko užmėgti telefono ryšio su Kernavė, skubime pasisveikinti su Rasos šventė Kernavėje 2026 organizatorė, viena iš organizatorių.
1: Dienos svečias.
0: Su mumis Širvintų kultūros centro Kernavės filialo vedėja Kristina Stankevičienė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Sveiki, Kristina.
0: Ir kokiomis nuotaikomis pagavome jūs šį rytą? Aš manau, kad darbinga diena, ar ne, jau šiandien Rasos šventė startuoja Kernavėje.
2: Tiesą pasakius, labai darbinga diena jau vakar buvo.
0: Jau nuo vakar, ar ne?
2: Jo, žinokit, jau šiandien pakilau, žiūriu, kad jau balsas mano toks jau pakimės. Tiesą pasakius, labai ruošimės. Pas mus šiai šventi taipogi, vat, ne tai, kad organizacijos vat, tik organizuoja, bet ir pati bendruomenė, o tą bendruomenę sudaro ir mūsų, mes Kernavėje turime folkloro ansamblį medgrindą. Tai vakar repeticija turbūt 3 valandas truko, irgi ruošėmės, labai ruošėmės iš tikrųjų tai sakraliai daliai prie aukuro, kuri šiais metais labai stipri bus, tokia daug magijos, daug mistikos. Tai va, po to dar reikėjo, žinokit, mes jau nuo vakar gipinam įvairius vainikus, girliandas, visai pošybai, tai vat netrukus toj vat susirenkam su moterim, vartus puošim, kupolės, žodžiu, labai labai daug darbo laukia.
3: Daug darbo, daug ruošimosi, daug puošimo ir gal galėtumėt pakomentuoti, kodėl Kernavė laikoma viena svarbiausių rasų šventimo vietų Lietuvoje?
2: Ta matot, Kernavė tai jau ta vieta, kur nuo 1967 metų pagal senasias archaiškas baltų papročius šioji šventė buvo pradėta organizuoti romuviečių, žodžiu, žygeivių iš Vilniaus, tokia buvo grupelė žmonių, kurie nusprendė, remdamiesi istorijos, etnografijos ir tautosakos šaltiniais, rekonstruoti šią pačią seniausią šventę. Ir realiai taip, ką jie dabar rekonstravo, mes ir išlaikėme. Jau 60 metų mes išlaikėme šitą visą rekonstrukciją šios seniausios Lietuvoje šventės modelio, kaip čia pasakius. Nes iš tiesų ta šventė yra kaip ir tie vartai apeiginiai, ir apeiginiai rateliai, ir kupoliavimas, saulės palidėjimas, vainikėlių laida. Taip, kad mes remiantis tuo visų scenarijumi, kuris buvo parengtas 67-aisiais, na ir tęsime šią tokią tikrai archajišką tradiciją ir iš ties tų naujovių tokių vat, mes neįsileidžiame, žinokit, ir ką pastebim, kad žmonės ištroškia, žinokit, va to būtent to tokio neperdėto, neperspausto, ten kaip kitur šviesų lazeriai, didžėjai, čia dabar per visą Lietuvą, o pas mus ta tokia natūrali autentika, tas ryšys su gamta, nu jis tiesiog kviečia būti kartu, kviečia tiesiog susitapatinti su gamta, nu vat patirti tikrąją šventės prasmę ir nuostabu, kad toks, ta prasme, kiek žmonių pas mus atvyksta ir jiem nereikia jokio šau, vat tas iš tiesų įspūdinga.
0: Kristina, minėjote tuos pinimus, kupoliavimus, kokią reikšmę turi šitą, mes suprantam, tai atrodo labai gražiai, bet vis tiek kažkokį simbolį, ar ne, ir tas plukdymas upe turi, ką tai simbolizuoja?
2: Na, tai labai daug burtų, matot, čia irgi toksai labai įdomus momentas, kai trumpiausia naktis, saulė aukščiausia tašką pasiekus, žolynai taipogi suvešėjimo piką pasiekia, tai ir jie įgauna tų ypatingųjų galių. Ir tas toks tikėjimas, kad tai jau irgi prisirinkus tų kupolių puokštę, žodžiu, irgi ir tos vaistažolės pačios, taip sakant, veiksmingiausios ir visa kita. O taip tai labai daug burtų tematikos, irgi tas ta kupolių puokštė prisirinkus, vainiką nusipynus, vėlgi tas vainikas, ką jis simbolizuoja tokį cikliškumą, tokį saulę, tą vienybę, darną, būti. O pavyzdžiui, jau ten sakot, kad leisti vainikėlį, tai čia jau tie jau kaip meilės burtai. Meilės burtų labai daug šią naktį iš tiesų ir mėtymas ant kupolės didžiosios, ar užkips vainikėlis, ar ne. Labai įspūdinga iš tikrųjų ta vainikėlių, tas leidimas su dainom, su su iš tiesų su tokia, su tokia nuotaika, tai, tai irgi leidžia gi poros, gi čia tiesiog didysis stumdymasis pas mus vyksta ir, ir, ir toks, nežinau, toks tikėjimas tų, tų žmonių, žodžiu, paleidžia, suglaudžia tuos du vainikėlius, uždega žvakutes ir žiūri, ar jie kartu nuplauks, ar ne kartu. Tai, tai labai, labai kažkaip gaju, apie 5000 žmonių vien prie, prie tos upelės šį burtą nori atlikti taip entuziastingai, iš tiesų labai nepaprasta, tiesiog žinokit, net nėra ką pasakoti, čia reikia viską patirti ir pajausti.
3: Taigi labai ekstensyvi istorija ir labai turtinga kultūra šios šventės ir simbolistika tokia mistinė, turi vat ir tokių tamsesnių ir taipogi šviesesnių tokių meilės temų. Taigi kokie burtai, kuriuos aptarėte dabar, galbūt laikomi svarbiausi per šią šventę, per rasas?
2: Nu, žinokit, poros, meilės burtai. Aišku, kad meilės.
0: Ir minėjote 5000 žmonių, ar ne, beje, aš dar patikrinau programą, atrodo labai labai įspūdingai naktišokiai, maždaug pusę 12, ar ne, prasidės šokiai ant Piliakalnio kalno.
2: Taip, čia irgi, žinokit, naktišokiai, tai čia yra kažkas tokio, wow. Kažkas tokio. Visas Piliakalnis šoka tradicinius senuosius šokius ir visi moka, nėra nemokančių, žinokit, šokius.
0: Čia yra mūsų genuose, atrodo, tai
2: taip,
0: jau.
2: Taip. Taip,
0: ir šokinėjimas per laužą irgi neatsiejama dalis turbūt rasos.
2: Taip, neatsiejama dalis. O šiais metais iš tiesų dar kas tokio kaip ir naujo. Na, tas kaip ir sako, gino, dviltos nakties galima eiti ieškoti to paparčio žiedo, kitaip sakant, tos laimės. Ne? Tai mes iš tiesų to programoje, nu, vat nenumatė, bet turime, tiesiog neparašę to, kad, kad to, to, toksai dalykas vyktų jau čia tokia kaip paslatis, nu, na, kad savyga, kas kaip... Taip, taip. Kas kaip nori, bet mes iš tiesų šiais metais įtraukėme į šį renginį ir mūsų, mūsų vietinį menininką Henriko Rokauskas yra skulptorius ir jisai mums nudirbino fantastiško grožio tokį meno dirbinį, tą paparčio žiedą, tai vat mes jį slėpsime ir na, kažkiek užsiminsime ant scenos, kad, kad galite eit paieškoti, bet na, tikrai tai bus labai toks įdomus iš tikrųjų irgi tokia atrakcija, irgi žmonėms jį na, apskritai atrasti. Na, ir, ir savo tokį kaip ir burtą, tokį kaip ir save atrasti, savo laimę, tai ta žiedas yra.
0: Joninių rasų yra dalis ir viską vainikuos pasitikimas, to saulės ir nusiprausimas.
2: Taip, žinokit, su to saulės pasitikimu netiek daug, gal kažkaip pastaruoju metu mes labai kažkaip prasto oro turim pernai, trečią ryto pliaupė, lietus, na, tikrai labai. Ir, ir kažkaip su to saulės pasitikimu daug žmonių vat, ne, nesulaukia. Nors, vat, būtent, kur 67-os jis minėjau, kad rasas vyksta taip, nu, tos prasidėjusios, tai man vat, viena iš tų organizatorių, Nijolė Balčiūnienė ir pasako, sako Kristina, sako, mes, sako, 5 ryto saulę pasitikdavom, sako, kokie 200-300 žmonių ant Mindaugo sosto piliakalnio. Tai gal, wow, kaip įspūdinga, ir sako, mes visi taip, sako, nu, labai jautriai sakraliai tą visą momentą pasitinkam. Tai, tai kažkaip irgi bus toks kvietimas iš tiesų žmonėm, ypač šiandieną tikrai naktis įspūdinga, šilta, dėlėtaus, tai, tai labai kviesime sulaukti tos 5 ryto ir nusiprausti tą rasą ir sako, žinokit, dar irgi vienas iš burtų yra tokia žolelė raskila. Ant tos raskilos yra sos lašelė yra. Tai sako irgi, kas susirinks tos lašelius irgi jau čia kaip, kaip, kaip jaunysias aleksyras, žodžiu, visie metam. Tai vat.
0: Kristina, čia reikėtų atvykti ir tikrai šiandien, manau, pasimatome Kernavėje, startuoja šis gražus festivalis, pasitiksim saulę, pašokinėsim per laužus. Ačiū Jums už šį pokalbį.
2: Ačiū Jums. Iki mielo.
0: Iki, iki susitikimo. Vėje startuoja šis gražus festivalis, pasitiksim saulę, pašokinėsim per laužus. Ačiū Jums už šį pokalbį.
2: Ačiū Jums. Iki mielo.
0: Iki, iki susitikimo.
2: Iki.
3: Geros.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
8: Radio stotis.

0: Mėly bičiuliai, studijoje garbingos, žavingos, viešnios šeškės. Lietuviškoje premjeroje skubame pasisveikinti su jomis.
1: Kelyje lietuviška naujiena.
0: Va dabar galima.
2: Labas rytas. Kauniečiai.
0: Labas rytas. Su mumis Karina ir Goda.
3: Malonu jūs turėti studiją, iš tiesų labai labai gerai, kad nusprendėte atvykti pas mus ir čia susiburti, pasibičiuliuoti, taip sakant. Kokiomis nuotaikomis šiandien atvykote į studiją?
2: Labai geromis, vasariškomis.
3: Kaip ir priklauso, žinoma. Ir pristatysite naują, ne naują dainą, ar naują?
2: Nu, kaip jinai jau, kaip ir nauja. Ir jau
3: cirkuliacijoje, bet jinai turi naują gyvenimą, naują atgimimą, sparnai.
0: Radio eteryje tai tikrai skraido puikiai jūsų sparnai. Tai iš tikrųjų vasara ar ne, turbūt tie orai, geri orai ir asocijuojasi su šeškėmis ir klipas toksai su šia daina pasirodė toks labai paprastas, draugiškas, ar ne, sėdot į automobilį ir kaip tie sparnai kažkur nukeliaujate. Tai, na, nenorim klausyti, kaip ta daina atsirado, bet ar čia jau yra duotybė, kad kaip vasara, taip šeškės, ji tą mums padovanoja?
2: Mes stengiamės serviruoti kiekvieną vasarą vis kažką tai naujo. Labai džiaugiamės, kad jau čia treti metai vis kažkaip sugebom paleisti į eterį fainą dainą, lengvą dainą, kuriančią nerealią nuotaiką. Ir vasaros metu, atostogų metu, labai labai gerai jinai susiklauso. Ir vakarėlio, aišku.
4: Ir apskritai bandom nepaleisti jaučio ragų, nepaleisti ir vis sukurti ir išleisti, pateikti žmonėm kažką tokio, kažkokį saldainiuką.
0: O kaip daina sparnai atsirado? Ar tai ilgai brandintas kūrinys, ar kai būna kartais 10 minučių ir jau turim?
4: Tai visai toks nemažas ir netrumpas procesas, aš manau, iš pradžių. Apskritai mes apsitarėm su mūsų muzikos prodiuseriu Pauliumu Vaicekauskui. Mes iš pradžių aptarėm, ką mes, kokią dainą, kokią temą, kokios mūsų nuotaikos ir viltis. Ir tai gan ilgas procesas, iš tikrųjų. Iš pradžių vat, išgildenam, ką, kokią temą, paskui jau Paulius dirba daugiau su pačia muzika ir vėl atsiunčia mums pavyzdžius. Mes koreguojam.
2: Balsuojam, patinka,
4: nepatinka. Keičiam kažką, paskui jau įrašas būna. Vėlgi paskui atsiunčia variantus, kaip ar viskas gerai, kaip muzikoje, kaip balsai ir taip toliau. Ir kol neįvyksta jau tas paskutinis mūsų variantas.
2: Bet šiaip visada dalyvaujame visame kame. Tai tas yra labai svarbu, aš manau, kiekvienam atlikėjui, muzikantui, nuo pat pirminio įlūčių iki paskutinio akordų būti tame, ką tu darai. Tai mes stengiamės maksis įtraukti.
3: Nagi dainos išleidimas ir klipų filmavimai ir visas kūrybinis procesas, aš tikiu, turi labai labai daug įdomybių ir tikriausiai muzikantų renkasi būti tas žmogus, kuris iš tiesų myli visą tą procesą. Asmeniškai gal galėtumėt pasakyti, kokia mėgstamiausia, pati mėgstamiausia dalis yra viso šio proceso jūsų?
0: Oi, čia klausimą.
2: Čia, tikrai čia klausimas. Giliai.
4: Nes labai daug tų procesų įvairiausių stadijų, ane. Oi, aišku, smagus pats procesas, kūrybinis, taip, kai viskas vyksta, bet ir labai smagus toks apdovanojimas būna, kai jau žmonės išgirsta tą dainą. Ir kai tu supranti, kad žmonėm jinai patinka, jinai veža ir mum pačiom jinai patinka. Tai,
3: pripažinimas. Tai turbūt, pripažinimas.
4: Taip, pripažinimas yra toks apdovanojimas viso to laiko ir mūsų širdžių.
0: Jau paminėjome tą pripažinimą, ar ne, tai galima tai sulyginti turbūt ir su koncertais. Kiek žinau, dabar jūsų darbotvarkė užimta, bet vasaros pabaigoje rūpjūčio mėnesį šeškės pasirodys JACH klube Kaune ir vasaros terasoje Vilniuje, ar ne, rūpjūčio 22 diena, Kaunas 27, kitas savaitgalis Vilnius. Tai galite pasakyti, kodėl jūs laukiat šių koncertų ir kodėl gerbėjai turėtų laukti jūsų scenai?
4: Aš
2: kaunietė, kadangi esu, tai aš be galo visų pirma laukiu rūpiučio 22 Kauno koncerto jachlube. Jisai man kažko ypatingas, ne tik dėl vietos, nes jie yra išskirtinė po atvirum dangum, miškas, jachlubas.
0: Kauno yra pažyba.
2: Tai, perliukas ir tikrai jisai sukurs, aš manau, tas koncertas tokius sentimentus, nes mes jame dainuosim ir seniausias mūsų geriausias dainas, ir be abejo naujas, kurias daugelis jau spėjo pamilti. Ir aišku, tas mūsų koncertas, aš galvoju, nebus toksai paprastas. Mes tikrai stengsimės tą koncertą padaryti pilną, tiek judesių, tiek dainom, tiek vat, jūsų tą emociją, kurie žmonės ateis, ką jie mums paduos, tai tikrai sukursim kažkas stebuklingo, aš galvoju, ir Vilniui taip pat.
4: Taip, ir Vilniui, tai apskritai tie koncertai, jau patikrintas reikalas, nes praeitais ir užpraeitais metais buvo vasaros terasoje. Vilniuje tai tiesiog ten ta atmosfera, tas jausmas ir energijų tas apsikeitimas, tai tiesiog pasakiškas ir labai stebuklingas. Ir ta emocija, tokia energija, labai, labai, labai smagu būna.
0: Koncertas, aišku, su jumis ir Ingrida pasirodys, ar ne? Tai linkėjimus Ingridai reikėtų perduoti, žinoma.
2: Ir muzikantai, viskas taip, bus
0: gyvo garso grupė, ar ne? Bet sutinkat, kad tai mada jau tampa būtinybė Lietuvoje. Koncertas turi būti gyvo garso grupė.
4: Ir ačiū Dievui.
0: Ir ačiū Dievui.
2: Ir čia, žinokit, yra prestižas. Anksčiau nebuvo tokios mados, kad gyvi muzikantai ir taip toliau. Aišku, viskas rėmėsi į finansus ir kitas dalykas į techninius sprendimus. Nebuvo tokių galimybių. Šiai dienai kiekvienas save gerbiantis muzikantas gali išeiti su gyva grupė. Tai aš tai noriu pasigirti, pasididžiuoti. Va, šeškės, kitai var.
0: Ir yra didelis skirtumas, tek ir man vieną girdė, ar ne, įrašyta daina ir na, patinka jinai, viskas grįsta, bet kai gyva versija išgirsti ten, gitaros, pieninai, vau.
3: Gyvai su žmonėmis, ja. Su gyvais muzikantais, na, iš karto daug geriau, nes visa muzika tampa gyva ir atsiranda daug pokyčių. Taip. Argi ne taip?
2: Jo, būna pokyčių sumaišom žodžius, arba kai išvirs pamiršta juos.
0: Ir gaunasi unikali versija.
4: Bet čia gyva, viskas natūralu dabar, čia ir dabar.
0: Unikali, tai nepakartojama versija gaunasi. Tai...
4: Taip kartais sukuri kažkokį
0: tekstuką. Būna, kad reikia pakeisti žodžius.
4: Būna, kartais, at, kai dar tos naujos dainos, tai žmonės nelabai atsimena, tai dar gali kažkaip improvizuoti. Bet jau tų senų dainų, tai na, jau blogai būna. Man viduje būna blogai, kai aš sumaišau. Nors, bet tada dainuoja klausytojai.
0: Jūs papildo, ar ne, tiesiog. Bet nebūna taip, kad reikia adaptuoti šių dienų realijoms tos tekstus, ar išliko tos temos ir šiai dienai svarbios.
2: Amžinas
4: temos.
0: Amžinas.
4: Tikrai.
0: Žemai kabant į vaisių, kaip sako, norėjau paimti. Kągi, laukiam jūsų koncertų, vau, 22 jacht klube susimatysim. Pirmos eilėse bandysim su Aiščiu atsidurti.
2: Kviečiam, tikrai, tiek Vilniuje, tiek Kaune, ateikit. Gaila, kad pirmieji bilietai, kurie buvo pigesni, ištirpo labai greitai.
0: Čia nenostabu.
2: Dabar jau yra, taip yra.
4: Bet dar yra bilietų.
2: Tai tikrai.
4: Griebkite, čiupkite.
0: Atplauksim su valtimi, jeigu ką jau ten bus. Vandenį kaip nors ten. Daugiau koncertų kažkokių pašių kažką planuojate, galbūt naujų dainų, kokia taip pat šeškių ateitis, galbūt grandiosinių planų, kokiu turit albumą, gal kokį?
4: Taip, mes turim jau pakeliui, jau kelios naujos dainos ateina, jau vieną turim netgi, bet laukiam dėžutį
2: momento.
0: Lauksim naujienų.
2: Su
4: viskas jau parašta, bet šiaip mes judam link albumo.
0: Link albumo.
4: Taip.
3: Tai tokia dovana, surprizas fanams. Dar kol kas slepiate truputį.
4: Dar procese viskas. Dar mums
0: viskam savas laikas.
4: Trūksta dainų, bet...
0: Viskas.
2: Bet, jis įsivaizduojat po šitiek metų jūs įsigilinkit. Šeškės išleis albumą čia. O Jėzus, 10 metų negirdėta tema.
0: Aš nustebęs, tikrai, vau. Wow. Labai, labai smagu girdėti, kad...
2: Užvidėjom čia normaliai.
0: Užvidėjot, tai tikrai. Tai, manau, būtų puikus metas sugroti sparnus. Dar kartelį jums padėkoti, kad užsukote pas mus į eterį. Ačiū jums, kad pasidalinot savo šypsenomis. Tiesiog, vau, wow, man labai, labai patiko jūs pamatyti čia studijoje. Ir sparnai, tuoj pat į radio eterį. Galbūt norite perduoti linkėjimus, nors Ingrida jau pasveikiname, ar ne? Tai...
4: Dabar norėtumėm perduoti linkėjimus keliaujantiems, važiuojantiems kažkur tai ir nuobodžiaujantiems galbūt. Vat, pasiklausykite geros, naujos, šeškių dainos.
3: Tiems, kuriem reikia, taip sakant, iš tiesų. Taip.
0: Visiems reikia. Tai šeškės sparnai keliauja į radiją. Ir ačiū Jums už šį pokalbį.
4: Ačiū.
0: Iki.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Aš dar, žinokite, apšalę šiek tiek, ką tik išlydėjome šeškės iš studijos, kažkada televizoriui, tik tais matytos atlikėjos, žavingos, puikios viešinios čia buvo studijoje, tiesiog pripildė studiją puikių emocijų.
1: Žinoma, žinoma.
0: Šipsojomės visi visą pokalbio metu tiesiog. Net
1: gyvai atėjo pakalbėti, va. Garbė davė mums, iš tiesų nuostabu. Ir
0: 22 rugpjūčio jacht klubas Kaune, 27 Vilniuje vasaros. Tenasa, išgirsite šeškės, legendinius jutus, sparnus išgirsite, tu mane laikyk ir panašiai, na, o aš jau nebegaliu laikyti šito paslaptyje, viskas, man Joninės kolega, iki pirmadienio.
1: Ačiū, ačiū tau, man tai, ačiū. Žmogus išdums švęsti Joninių.
0: Išlėkiu, jau dar šiandien reikės padirbėti truputėlį.
1: Šventi Joninės, žinok, man tai lyg Jonas būtum.
0: Mano pirmas vardas Mantas, antras krikšto vardas Dovydas, o trečias, birželio 23, Jonas visada.
1: Būtent birželio 23, ne?
0: Ne, jokau,
1: nuostabu.
0: Jokau, bičiuliai, gerai, viskas, kągi, gražaus antradienio, gero oro visiems, geros nuotaikos, būkite laimingi, likite kartu su Radio Kelyje, Aisis perima reikalus į savo rankas. Nuo 11, kaip ten ta laida vadinasi, jau įsiminiai pavadinimą.
1: Vasara kelyje, mėlyjei, vasara kelyje.
0: Vladui vakar buvo dar, sako, keista, na, gerąją tą žodžio prasme, kad
1: neįprasta.
0: Jo, sako, nieko, ai, vasara kelyje.
1: jo,
0: linkėjimai ir Vladui, na, o aš su jumis susigirdėsiu po šio beprotiško ilgojo savaitgalio pirmadienį. Iki.
1: Viso man tai.
0: Iki.
2: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

0: العباصرة كيليا.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eterį Aistis šiuo metu Lietuvoje 11 valandų startuojame laidą Vasara kelyje. Antradienis ir su manimi šią savaitę susigirdime pirmąjį kartą. Tikiuosi, jog pirmadienis su Vladu visiems buvo mielas, o kaip visada čia su mumis radio eteryje su geriausia muzika ir aktualiausia informacija greitai prieisime ir prie joninių. Jei su rytas kelyje prasibudinote, tai su Vasara kelyje produktyviai praleisim darbo dieną. Likite su programa Vasara kelyje iki pat 14 valandos, O nuo 3 valandos piko valandoje su mumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien verta žinoti. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day. Reklama.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674546000.
7: Sodo darbai? Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 10 iki 15 laipsnių, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 18 laipsnių, aukščiau 0. Kaune ir Klaipėdoje taipogi, visur saulėta.

0: Radio Stotis. Και δουλειά. Βάσερα και Λιγιά.
1: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptarėme vasarai aktualias naujienas. Helsinkio universiteto mokslininkų atliktas tyrimas atskleidė, jog šunys pasirenka jūs ne atsitiktinai, o pagal individualius biocheminius rodiklius ir dėvimos aprangos ypatumus. Nustatyti, kad šie gyvūnai itin jautrūs ir reaguoja į žmogaus organizmo išskiriamus streso hormonus, pavyzdžiui kortizolį. Eksperimento duomenys rodo, kad asmenys, kurių endokrininė sistema veikia intensyviau, šunys traukia stipriau nei tie, kurių hormoniniai rodikliai išlieka stabilus. Šio biologinio proceso neįmanoma neutralizuoti įprastomis higienos priemonėmis, nes tai yra natūrali organizmo fiziologinė reakcija, nulemta genetinių veiksnių ir nervų sistemos būklės. Tai paaiškina, kodėl vienas asmuo parke gali likti nepastebėtas, o kitas sulaukia nuolatinio gyvūnų dėmesio. Mokslininkai nustatė, kad vizualiniai dirgikliai šunų elgsenoje tampa lemiami tada, kai gyvūnas fiksuoja staigius žmogaus judesius. Pajutę padidėjusi judėjimo intensyvumą, šunys aktyvuoja sekimo instinktą ir pirmiausiai orientuojasi į tam tikrus spalvų spektrus. Tyrimai rodo, kad gyvūnai geriausiai skiria mėlyną ir geltoną spalvas, todėl šių atspalvių drabužiai tampa pirminiais vizualiniais taikiniais. Tuo tarpu pilki, prislopinti tonai gyvūnų regos sistemoje yra mažiau kontrastingi, todėl tokia apranga gali padėti išvengti nepageidaujamo dėmesio masinio susibūrimo vietose. Svarbią reikšmę turi ir naudojamos parfumerijos bei būtinės chemijos priemonės. Kopenhagos elgsenos tyrimų centro specialistai pastebėjo, kad sintetiniai citrusų ar levandų aromatai dažnai veikia kaip repelentai. Priešingai priemonės turinčios stiprų gyvūninės kilmės riebalų ar specifinių aminorūgščių kvapą gali drastiškai padidinti žmogaus patrauklumą gyvūnams. Augaliniai ekstraktai šunims dažnai nesukelia jokios reakcijos, tačiau maisto likučių mikrodalelės ant rankų odos yra aptinkamos net ir po sąlyčio su vandeniu. Be cheminių ir vizualinių faktorių šunis iš toli traukia žmogaus skleidžiama kūno šiluma ir iškvepiamo oro tūris. Fizinio aktyvumo metu, kai pakyla kūno temperatūra ir padažnėja kvepavimas, žmogus tampa lengviau identifikuojamu objektu gyvūnams. Siekiant išvengti perdėto gyvūnų dėmesio, rekomenduojama rinktis ramę judėjimo trajektoriją ir vengti tiesioginio vizualinio kontakto, kuris kinologijoje interpretuojamas kaip kvietimas sąveikai. Moksliškai pagrįsta prevencija apima ne tik tinkamą aprangos pasirinkimą, bet ir elgsenos kontrolę. Ekspertai patarė viešuose vietose dėvėti natūralių spalvų drabužius ir vengti stiprios koncentracijos parfumerijos gaminių, primenančių maisto produktų kvapus, jei norite likti nepastebėti. Geriausia taktika – statiška kūno poza ir minimalus gestikuliavimas, nes tai slopina gyvūnų prigimtinį smalsumą ir poreikį tirti aplinką. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasaros aktualijas. Toliau su jumis vasaros hitų istorija.

0: Disneyland.
1: Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: веселья.
1: Well, the purpose of a party is to have fun together.
2: Вас розгіду історія.
3: Вас розгідує історію. Ми стурімо Бейонсе, кури, манау, турі вінас жіномевшу саво куріню, саво арсенале, кури карту ігарсіно су Jay-Z, Crazy in Love, кури нетрукус ір пасіклусісіме. Пати Бейонсе 81-ųjų gimimo, rugsėjo 4-ąją dieną švenčia savo gimtadienį. Ji gimė Houstone, Teksaso valstijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai yra dainų atlikėja, aktorė, dainų tekstų autorė ir producerė. Taip pat Bejonsė gimė ir užaugo Houstone, o taip pat atlikėja išpopuliarėjo 90-ųjų pabaigoje kaip R&B grupės Destiny's Child narė, vienos iš populiariausių visų laikų merginų muzikos grupių lyderė. Grupės veiklos pertraukos metu Bejonsė išleido solinį albumą Dangerously in Love su hitais Crazy in Love, Baby Boy, taip pat kurie laimėjo 5 Grammy apdovanojimus. Iš viso Bejonsė yra laimėjusi 23 Grammy statulėles, o kas tai yra labai labai ryškus pasiekimas. Po grupės įsiskirimo sekė antrasis albumas B-Day su hitais Deja Vu, Irreplaceable, Beautiful Liar. 2008-aisiais išleistas trečiasis albumas I Am Sasha Fierce su hitais If I Were a Boy, Single Ladies, Halo. Tikrai Beyoncé turi savo audiotekoje kūrinis, kurios pati sukūrė, labai jie ryškus, labai stiprus ir neveltui, tai sakoma, kad tai yra pop muzikos karalinė. Pasiklausykime šios atlikėjos ir jos karjeros pradžioje. Manau, kad šis singlas ir hitas sulaukė labai daug dėmesio ir atnešė Beyoncé kelią į šlovę. Manau, kad taip pat prie to prisidėjo ir Destiny's Child grupės hitai, tačiau kaip solinė atlikėja Beyoncé, manau, kad pralaužė dangų kiaurai su Crazy in Love, kartu atlikdama šį kūrinį, kaip ir minėjau prieš tai, su Jay-Z. Pasiklausom.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos. Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, šou of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
9: Vairuotojau, važiuodamas atbulas, visais atvejais duok kelią kitiems eismo dalyviams.

0: Radiostotis Kelyje.
1: Radio Kelyje eteryje žinios. Seime kelia skinasi siūlymas įpareigoti elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus jį ženklinti banderolėmis. Už tokias akcizų įstatymo pataisas po svarstymo antradienį balsavo 91 parlamentaras, 4 buvo prieš, o 7 susilaikė. Paskutinis balsavimas dėl pataisos vyks kitame posėdyje. Jei pataisos bus priimtos, jos įsigaliotų nuo 2027 metų Liepos. Į Klaipėdą planiniam uosto vizitui antradienį atvyko Jungtinių Amerikos valstijų karinio jūrų laivyno Blue Ridge klasės vadovavimo ir valdymo laivas USS Mount Whitney. Kaip pranešė Jungtinių Amerikos valstijų ambasada Lietuvoje, viešnagės Uostamiestyje metu laivo įgula ir personalas surengs susitikimus su priimančiosios šalies karinių pajėgų bei savivaldos atstovais, kuriuose aptars jūriniai koordinatoriai ir karinių jūrų pajėgų sąveikumą. Be to, laivo jūreiviai ir civiliai jūrininkai dalyvaus savanoriškoje veikloje skirtoje vietos bendruomeniai. Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorės Lietuvoje Karos McDonald teigimu šis vizitas pasižymi Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės 250-asias metinės ir pabrėžia abipusius ryšius bei ilgametę dvišalę partnerystę. Ministrai, dėl kurių ateities vyriausybėje diskutuojama viešai, sako, kad tolesnio darbo perspektyvų dar neaptarė su premjero posto siekiančiu Mindaugu Sinkevičium. Dažnai minima, kad naujoje vyriausybėje užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui gali tekti užleisti kėdę kitam. Vis tik pats Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę interviu BNS sakė, kad dabartiniam ministrui nebūtinai teks atsisveikinti su ministro pajėgomis, tačiau tarp svarstomų kandidatų į šias pareigas yra ir kiti prezidento komandos nariai ar dabartiniai užsienio reikalų viceministrai. Europos Sąjunga mano, kad skaitmeninis euras yra sprendimas padėsantis sumažinti bloko priklausomybę nuo Jungtinių Amerikos valstijų mokėjimo sistemų kaip Visa ir Mastercard, taip pat Apple Pay ir Google Pay. Briuseliui siekiant teikti pirmenybę Europos įmonėms, Briuselis tikisi, kad tai galėtų tapti alternatyve vietinę galimybę atsiskaityti parduotuvėse ar internete, nes žmonės galėtų lengvai mokėti ir naudojantis kitomis sistemomis – kortele, programėle arba per savo banko programėlę. Antradienį Europos Sąjunga žengs dar vieną žingsnį link skaitmeninio euro sukūrimo, kai Europos Sąjungos įstatymų leidėjai surengs ilgai lauktą balsavimą dėl šios virtualios valiutos. Tai buvo Radio Kelyje, eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Sara, Kelly Young.
1: Antroji programos vasarą kelyje valanda startuoja radio etrija visai arti, jau ir pietų metas. Ir šią valandą primenu, jog turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti, kaip žinote, mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger platformoje radijaskelyje. Neužilgo sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir likite toliau su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Dvoko molė. Morkyti su humus. Uogos. Kalafioras su sėstuk. Sultis. Riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną kai kur trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26. Pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 22 laipsniai aukščiau 0, Kaune 21, Klaipėdoje 19, visur saulėta.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

tikrai verta. Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt. Kelyje.

0: sporto žinios.
1: Kelyje Edrija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Pasaulio taurėje sužaistos dar vienerios rungtynės, kuriuose savo jėgas išbandė Jordanijos ir Alžyro rinktinės. Savo antrasias rungtynės sužaidė J grupės rinktinės. Norvegijos futbolo rinktinė užsitikrino vietą kitame pasaulio taurės etape. Tai jie padarė po antrosios pergalės grupės etape. Norvegijos atstovai pratęsė savo pergalių seriją svarbiausiame metų renginyje. Antrajame ture Norvegai 3-2 nugalėjo Senegalą. Jau pirmajame kelinyje norvegai susikūrė ne vieną progą įvarčiui. Galiausiai varžovams atidavus kamuolį Markusui Pedersenui, šis galingu smūgiu į apatinį vartų kampą išvedė savo komandą į priekį. Netoli savo įvarčio pirmajame kelinyje buvo ir Erlingas Haalandas. Norvegų žvaigždė pataikė į vartų konstrukciją. Po pertraukos Erlingui Haalandui daug laiko įvarčiui neprireikė. Jau trečiąją kėlinio minutę Manchester City puolėjas greitoje atakoje aplenkė gynėją ir slysdamas pasiuntė kamuolį į oponentų vartų tinklą. Į oponentų žvaigždės įvartį atsako ir Senegalo žvaigždė Ismaila. Ismailas Saras techniškų smūgių kirsdamas sugebėjo nepalikti norvegams jokių vilčių. Dviejų įvarčių pranašumą Norvegijai grąžino Erlingas Haalandas. Polėjas šį kartą pasižymėjo smūgių vienu prisilietimu, kai kamuolys nuo skersinio atsidūrė vartų tinkle. Senegalui netrukus teko dar vienas smūgis. Dėl traumos jie buvo priversti keisti vartininką Eduardą Mendy. Senegalo viltis jau per pridėtą laiką buvo atsigaivinęs Ismailas Saras. Jis sušvelnino varžovų pranašumą, bet išplėšti lygiųjų jo ekipa nespėjo. Argentinos rinktinė pasaulio taurės J grupės rungtynėse 2-0 nugalėjo Austrijos futbolininkus ir iškovoja antrąją pergalę iš eilės užsitikrino vietą kitame etape. Puikaus perdavimo sulaukęs Lautaro Martinezas po kontakto su dviem varžovais krito baudos aikštelėje, tačiau teisėjas pražangos nefiksavo. Visgi teisėjas po peržiūros pakeitė savo pirminį sprendimą ir skyrė 11 metrų baudinį. Lionelo Messi smūgiuotas kamuolys skriejo šalia vartų ir rezultatas išliko nepakitęs. Argentinietis yra daugiausiai 11 metrų baudinių smūgių atlikęs žaidėjas pasaulio čempiono istorijoje, tačiau taip pat ir daugiausiai nerealizavęs, neįskaitant baudinių serijų. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Aš myliu knygas, knygas LT.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Lazarus Yudu История.
2: Vasaros gytų istorijoje 92 metai ir mes randame grupę Boys Men. R&B vokalų grupė iš Filadelfijos, Pensilvanijos, geriau žinomos kaip su savo baladėmis, kurias daro kaip ir a cappella. Turi savo tam tikrą stilistiką, savo parašą, savo dainose. Taip pat be R&B atlieka ir soul, New Jack Swing, žandro kūrinius. 87 metai tai buvo tie metai, kada jie startavo su šia grupe ir po šiai dienai jie puikiai koncertuoja ir atlieka įvairialybę muziką. Pardavė tikrai labai daug įrašų. Jie labiausiai galbūt žinomi Amerikoje, taip pat pardavę milijonus įrašų ir tapę tikrai pasaulinėje rinkoje, muzikinėje rinkoje tikrai atpažįstami dėl savo unikalumo. Kviečiu pasiklausyti 92 metų vasaros hito Boys Men kūrinys End of the Road.

0: Лига.
1: Radio kelyje Etrija žinios. Seime kelia skinasi siūlymas įpareigoti elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus jį ženklinti banderolėmis. Už tokias akcizų įstatymo pataisas po svarstymo antradienį balsavo 91 parlamentaras, 4 buvo prieš, o 7 susilaikė. Paskutinis balsavimas dėl pataisos vyks kitame posėdyje. Jei pataisos bus priimtos, jos įsigaliotų nuo 2027 metų Liepos. Į Klaipėdą planiniam uosto vizitui antradienį atvyko Jungtinių Amerikos valstijų karinio jūrų laivyno Blue Ridge klasės vadovavimo ir valdymo laivas USS Mount Whitney. Kaip pranešė Jungtinių Amerikos valstijų ambasada Lietuvoje, viešnagės uostamiestyje metu laivo įgula ir personalas surengs susitikimus su priimančiosios šalies karinių pajėgų bei savivaldos atstovais, kuriuose aptars jūrinį koordinatą ir karinių jūrų pajėgų sąveikumą. Be to, laivo jūreiviai ir civiliai jūrininkai dalyvaus savanoriškoje veikloje skirtoje vietos bendruomeniai. Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorės Lietuvoje Karos McDonald teigimu šis vizitas pasižymi Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės 250-asias metinės ir pabrėžia abipusius ryšius bei ilgametę dvišalę partnerystę. Ministrai, dėl kurių ateities vyriausybėje diskutuojama viešai, sako, kad tolesnio darbo perspektyvų dar neaptarė su premjero posto siekiančiu Mindaugu Sinkevičium. Dažnai minima, kad naujoje vyriausybėje užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui gali tekti užleisti kėdę kitam. Vis tik pats Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę interviu BNS sakė, kad dabartiniam ministrui nebūtinai teks atsisveikinti su ministro pajėgomis, tačiau tarp svarstomų kandidatų į šias pareigas yra ir kiti prezidento komandos nariai ar dabartiniai užsienio reikalų viceministrai. Europos Sąjunga mano, kad skaitmeninis euras yra sprendimas padėsantis sumažinti bloko priklausomybę nuo Jungtinių Amerikos valstijų mokėjimo sistemų kaip Visa ir Mastercard, taip pat Apple Pay ir Google Pay. Briuseliui siekiant teikti pirmenybę Europos įmonėms, Briuselis tikisi, kad tai galėtų tapti alternatyve vietinę galimybę atsiskaityti parduotuvėse ar internete, nes žmonės galėtų lengvai mokėti ir naudojantis kitomis sistemomis – kortele, programėle arba per savo banko programėlę. Antradienį Europos Sąjunga žengs dar vieną žingsnį link skaitmeninio euro sukūrimo, kai Europos Sąjungos įstatymų leidėjai surengs ilgai lauktą balsavimą dėl šios virtualios valiutos. Tai buvo radio kelyje Etrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Jostatis kelyje.
1: Reklama.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki Birželio 30 dienos.

0: Veda į vasarą.
1: Trečioji programos vasarą kelyje valanda startuoja eteryje. Šią valandą turėsime orų prognozę, kur sugrįšiu su pranašinga sinoptikų informacija miesto pulsą. O gale valandos teks su jumis atsisveikinti ir 14 valandą nuskambės žinios. Tikiuosi, jog smagiai leidžiate čia laiką su mumis eteryje ir iki greito.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
4: Lauksime tavęs!
3: Bilietus platina Bilietai LT.
5: Man tavo akys.
3: Per radijas kelyje.
6: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 22 laipsniai aukščiau 0, Kaune 21, Klaipėdoje 19, visur saulėta.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, šou of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest. Birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmant. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filmant.lt.
4: Akiniai filmant.
7: Boss, you know we finally here, right?
8: Well,
7: it's Friday then.

Veda į vasarą. Kągi, programos vasarą kelyje pabaiga jau ir atėjo. Smagu su jumis, antradienis buvo, bičiuliai, o su manim susigirdėsime tik ketvirtadienį. Šiandien 3 valandą piko valandoje estafetę perims kolega Daumantas. Linkiu jums smagiai praleisti joninės ir taipogi, jog trečiadienis nebūtų sudėtingas. Pranašuoti orai gana saulėti, trečiadienis gal truputį lietingas, bet manau, jog joninės atšvesime visi linksmai. Džiugaus laiko ir iki greito.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Vasaros hitų istorijoje mes turime 1997 vasaros hitą. Na ir čia jį sukūrė grupė Third Eye Blind. Third Eye Blind yra amerikiečių roko grupė, susikūrusi 93-aisiais San Franciske, Kalifornijoje. Jie įkūrė Stefanas Jenkinsas ir Kevinas Cadogano. Šis duetas pasirašė ir pirmąją ryškę sutartį, kuri buvo sudaryta su Electro Records, kuri vėliau buvo paskelbta kaip bene didžiausia leidikla 96-aisiais metais. Susitarimas buvo pasirašytas ir grupė 97-aisiais išleido savo paties debiutinį albumą, kuriame puikavosi ir Charmed live kūrinys, kurį netrukus ir išgirsite. Vėliau šią grupę papildė ją sudarė keturi nariai, tačiau po 99-ųjų ir albumo Blue išleidimo grupė keitė įvairiausios sudėtis ir taip pat po tam tikrų pertraukų ir nesklandumo keitė albumai albumus. Na, kad ir kaip ten bebūtų, jie po šiai dienai yra pardavę 12 milijonų įrašų, kas nėra visai prastas rezultatas, o kita vertus, muzikos istorijoje įėjo tam tikrą prasme kaip tikrai simpatiška grupė. The Third Eye Blind, Charmed Life, 97-ųjų vasaros hitas jūsų dėmesiai.

0: Liga.
1: Radio kelyje Etrija žinios. Seime kelia skinasi siūlymas įpareigoti elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus jį ženklinti banderolėmis. Už tokias akcizų įstatymo pataisas po svarstymo antradienį balsavo 91 parlamentaras, 4 buvo prieš, o 7 susilaikė. Paskutinis balsavimas dėl pataisos vyks kitame posėdyje. Jei pataisos bus priimtos, jos įsigaliotų nuo 2027 metų Liepos. Į Klaipėdą planiniam uosto vizitui antradienį atvyko Jungtinių Amerikos valstijų karinio jūrų laivyno Blue Ridge klasės vadovavimo ir valdymo laivas USS Mount Whitney. Kaip pranešė Jungtinių Amerikos valstijų ambasada Lietuvoje, viešnagės uostamiestyje metu laivo įgula ir personalas surenks susitikimus su priimančiosios šalies karinių pajėgų bei savivaldos atstovais, kuriuose aptars jūriniai koordinatoriai ir karinių jūrų pajėgų sąveikumą. Be to, laivo jūreiviai ir civiliai jūrininkai dalyvaus savanoriškoje veikloje skirtoje vietos bendruomeniai. Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorės Lietuvoje Karos McDonald teigimu šis vizitas pasižymi Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės 250-asias metinės ir pabrėžia abipusius ryšius bei ilgametę dvišalę partnerystę. Ministrai, dėl kurių ateities vyriausybėje diskutuojama viešai, sako, kad tolesnio darbo perspektyvų dar neaptarė su premjero posto siekiančiu Mindaugu Sinkevičium. Dažnai minima, kad naujoje vyriausybėje užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui gali tekti užleisti kėdę kitam. Vis tik pats Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę interviu BNS sakė, kad dabartiniam ministrui nebūtinai teks atsisveikinti su ministro pajėgomis, tačiau tarp svarstomų kandidatų į šias pareigas yra ir kiti prezidento komandos nariai ar dabartiniai užsienio reikalų viceministrai. Europos Sąjunga mano, kad skaitmeninis euras yra sprendimas padėsantis sumažinti bloko priklausomybę nuo Jungtinių Amerikos valstijų mokėjimo sistemų kaip Visa ir Mastercard, taip pat Apple Pay ir Google Pay. Briuseliui siekiant teikti pirmenybę Europos įmonėms, Briuselis tikisi, kad tai galėtų tapti alternatyve vietinę galimybę atsiskaityti parduotuvėse ar internete, nes žmonės galėtų lengvai mokėti ir naudojantis kitomis sistemomis, kortele, programėle arba per savo banko programėlę. Antradienį Europos Sąjunga žengs dar vieną žingsnį link skaitmeninio euro sukūrimo, kai Europos Sąjungos įstatymų leidėjai surengs ilgai lauktą balsavimą dėl šios virtualios valiutos. Tai buvo Radio kelyje Etrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę.

0: Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: reklama.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Well, the purpose of a party is to have fun together.
6: Vasaros hitų istorija.
7: Mėly bičiuliai, keliamės į 2015 metų vasarą. Atrodo, tai buvo taip neseniai, bet jau beveik visas dešimtmetis praėjo. Ir šiandien pas mus rubrikoje svečiuojasi David Zowie. Tai yra anglų didžėjus kilęs iš Čeitamo, na, tai Kento rajone tokiame Lietuvos atitikmeniu kalbant, tai yra įsikūręs miestas netoli Londono. Ir muzikanto, šio muzikanto meilė čia yra didžėjus. Aš jums pristatau didžėjų, mėly bičiuliai. Ir meilė miksavimui ir didžėjavimui prasidėjo, kai jam buvo vos 12 metų. Jam padovanojo pirmąją Technics Twin DJ Dex SL 1210. Tai čia šie skaičiai yra tiesiog kaip pultas, du besisukantys diskai ir jam juos padovanojo tėtis, sako, grok Davidai, tavo dalia, ir pasirodo taip ir buvo. Ši daina būtent House Every Weekend taip pat svečiuojasi šioje rubrikoje buvo apšildantis kūrinys, kuris 2014 metais lakstė po klubus ir tiesiog kilnodavo stogus. Ir Zowie pasakojo, kad kūrinys ir daina buvo, na, tas, kaip sakyti, jo pirminis sukurtas produktas studijoje. Ir dažnai grodavo vakarėliuose su draugais ir vis ieškodavo vietų, kurias būtų galima patobulinti. Ir tai draugų pasižiūrėdavo reakciją ar nepažįstamų klubuose ir nuspręsdavo, kur ką reikėtų patobulinti. Tai viskas gausi gerai, kūrinys išsilaikė tope, na, labai ilgai Jungtinėje karalystėje. Visą mėnesį startavęs nuo 52 vietos užkopė į pirmąją ir visiškai pelnytai, galima pasakyti, visiškai pelnytai Davidas Zowie su šiuo kūriniu karaliavo topuose bent vieną savaitę, bet vis tiek praktiškai visą Liepos mėnesį laikėsi aukštose vietose ir tikrų tikriausias vasaros hitas. Beje, turi jie ir Davidas kartu su kolegomis įrašė šiam kūriniui klipą, jį įrašė kitas žinomas anglų muzikantas Tini Tempa, žinoma, tas klipas parodo tą underground kultūrą Londone, na, visų klubų, didžėjų, reperių ir panašiai, kad ne tik tai, ką matote, na, fasadė yra, bet yra ir tas undergroundas po apačią, po žemę, ten taip pat vyksta vakarėliai ir žmonės gyvena gyvenimą. Pirmasis kūrinys pasiekęs Jungtinių karalystės pirmąją topo vietą, ir pakilęs nuo žemiausios vietos iki pat pirmos vietos. Tai yra vienintelis ir pirmasis tokią sėkmę turėjęs kūrinys. Tad eteryje David Zowie, House Every Weekend.

0: Radio Stotis. Reklama. Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06303177.

0: Labą dieną visiems radijo kelyje klausytojams, kaip jūs laikotės, tikiuosi, kad tikrai gerai, na, dar viena saulėta diena, na, bent jau pas mus Kaune, ji saulėta, kaip pas jūs Vilniuje, Klaipėdoje, garantuoti negaliu, na, bent jau iš oro matosi, kad tiek Klaipėdoje, tiek Vilniuje yra debesuota, Klaipėdoje 21, Vilniuje 23, tad orai tikrai geri, dar galbūt net tie neperkaršti, kuomet jau neįmanoma išeiti į lauką, manau dabar pats tas toks viduriukas, kuomet galima tuo geru oru pasimėgauti. Tikiuosi pasimėgausite ir šią piko valandą, bičiuliai, čia toliau sugrįžta kelių informacija, na bent jau... Koncentruojamės pagrindę piko valandoje į Vilnius ir Klaipėdos kelių informaciją ir čia su jumis padėsiu tą informaciją rinkti aš Daumantas iki pat 19 valandos, na ir taip pat visiems sveikinimai su artėjančiomis joninėmis, tad na, tai galima skaiti tokią įžangą joninės mes ir padarysime šioje piko valandoje. Na, o kviesiu jūs dalintis visos laidos metu iki pat 19 šių miestų informacijomis, na, kelių informacijomis 06112100, tai taip pat ir mūsų Facebook'e. Na, Facebook'e galite atsiųsti ir balso žinutes, ir nuotraukas, balso žinutes, pavyzdžiui, mes pagrotume, na ir šiaip, galėsite išgirsti savo balsą, galės kiti išgirsti jūsų balsą, na ir kaip tikriausiai tikras vilnietis ar klaipėdietis, galėsite dar, kaip įmanoma, aiškiau išaiškinti ir tikrai supras, kas ir kur ir kokioje vietoje, pavyzdžiui, koks radaras ar spūstis yra. Na ir šiaip, ne vien tik tai mes čia apie kelius šnekėsim, galbūt ir dar surasime kokį vieną įdomesnį faktą, bimbam, tokių naujienų, na ir panašiai. Svarbiausia čia gerai praleisti laiką, žinoma, nedaryti ir avarijų ir galbūt, na, nesinori linkėti, kad tose spūstise būtumėte. Šiandien ta tikėkimės, kad kaip įmanoma, jums šiandien tie keliai bus palankesni. Tad pastebėkime dabar, kas Vilniuje bent jau vyksta. Šiuo metu, na, ar turime tų... prabangių fotosesijų įspėjimų ar radarą surasime čia vienoje ar kitoje vietoje, na bent jau kol kas atrodo, kad viena vieta kelia truputėlį klausimų. Laisvės prospekte, na čia už XL Norfos, pavažiavus truputėlį toliau, link Rygos arba Buivydiškių gatvės, čia turime pranešimą, už kurį dėkoja nemažai vairuotojų. Kas dažniausiai indikuoja, jog tai tikrai yra rimtas įspėjimas važiuojantiems neleistinu greičiu. Tad geriau važiuokite leistinu greičiu ir Laisvės prospekte tikrai nereikės dėl nieko nervuotis. O kol kas kitose vietose, na, nėra tų įspėjimų, tad kol kas galime jaustis, na, bent jau šiek tiek ramesnė. Žinoma, jau važiuojate pastoviai geru greičiu, leistinu greičiu, tai nebus ko nervuotis niekada. Gerai, eismo įvykiai šiuo metu yra fiksuojami Verkių gatvėje 31 ir Santaros gatvėje 5, spūstis kelios Gariūnų gatvėje link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos, taip pat Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti, kaip visada, galbūt pirma nuo eismo įvykių ir galimų prabangių fotosesijų. Na gerai, keletas galimų įspėjimų, kurie tikrai galėtų reikšti fotosesiją, turime minijos gatvėje, tarp Dubysos gatvės nusukimo ir tarp Baltijos prospekto, čia visoje atkarpoje važiuokite atsargiau, tikrai keletas pranešimų įspėjimų yra atėję, kas gali reikšti fotosesiją. Dar viena pavojinga vieta, įprastai, Baltijos prospekte prie Nemuno baldų centro, čia prilėtiname ir neskubame, aš galėčiau teikti 90%, jog čia galbūt turime fotosesiją, na kaip vis laik aš savo procentais čia sakau, bet jūs galite tą šimtuką užtvirtinti, o kol kas Baltijos prospekte prie Nemuno baldų centro labai labai didelis įspėjimas, nes čia tikrai tų fotosesijų pasitaiko ir ne kartą. Taip, apie eismo įvykius, eismo įvykis yra įvykęs mokyklos gatve, čia prie pat privažiuojant prie Tilžės gatvės, kažkas yra nutikę, galbūt vienas, galbūt automobiliai visada mums galite tai patvirtinti, o iki tol linkiu važiuoti atsargiau ir prisisaugoti tose gatvėse. Kaip įprastai Lipių gatvė ties Šilutės plentu, na, neprastai ten yra pasispaudusi šiuo metu, Jakų žiedas, na, ypatingai iš A13 kelio ten jau dar, na, galima skaiti nuo Ermitažo iki Jakų žiedo, Vilniaus plentas ir spaudžiasi nemažai, ganėtinai ir Tilžės gatvė taip pat, irgi, na, spūšių ne vien tik tai ties Jakų žiedu, bet ir nuo Šilutės plento žiūrint, irgi ten nemažai kelio atkarpoje link Jakų yra juostelė automobilių nusidriekusi. Taip, apskritai, eismas yra truputėlį sulėtėjęs atvažiuojant nuo nuo Šilutės pusės, ten link, prie link Lipkių gatvės, na tikrai toks eismo sulėtėjimas yra, ten nuo Švepelių ir dar net prieš pačius Švepelius truputėlį to sulėtėjimo yra, na tad reikės truputėlį kantrybės ten turėti. Na ir atrodo, kad tai yra viskas iš visų tų aktualių žinių, ką galėčiau pranešti Vilniuje ir Klaipėdoje. 17 minučių po 15 valandos ir palinkėsiu gerai pasitikti Joninės su Radijų kelyje.
1: Radijo stotis. Reklama.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
5: Lauksime tavęs!
4: Bilietus platina Bilietai LT.
6: Man tavo akys.
4: Per radijas kelyje.
7: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gilynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles. Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt tvirtam pasirinkimui.

0: Piko valanda.
1: Sveiki sugrįžę, bičiuliai, 37 minutės po 15 valandos, Piko valanda čia toliau. Tęsiasi, na ir dar sugrįžtu pas jūs su Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija. Kaip visada, čia Piko valandoje mes ir tai koncentruojamės, tikiuosi taip pat prieš šias jonines jaučiatės gerai. Visi Jonai ir Janinos esate pasiruošę labai gerai pašvesti ir man iš tikrųjų įdomu, kas daugiau švenčia tas Joninės, ar tikrai Jonai ir Janinos, ar visgi galbūt labiau net su tais vardais nesusiję žmonės labiau tas šventės pamini. Na bet kuriuo atveju tikiuosi, kad gerai tas šventės bet kuriuo atveju paminėsite. Na o dabar kviečiu dar vis nukeliauti į Vilnių ir į Klaipėdą, į šių miestų kelius ir pasižvalgome, kur galbūt galite tikėtis galimų radarų. Kol kas dar garantuotų radarų neturiu, tad kol kas tik tai galiu, na, šiek tiek įspėjimųjų pranešimų jums padalinti. Vienas pranešimas Goštauto gatvėje, įspėjamasis prie Gedimino prospekto, būkite atsargesni, čia šiek tiek vairuotojų yra padėkoju už tą informaciją, galbūt tai gali būti prabangios fotosesijos pranešimas. Na, o čia, manau, taip, tikrai turime vieną prabangią fotosesiją Laisvės prospekte. Čia netoli Saulėgražos lopšelio darželio, tikrai radaras čia yra, arba tiesiog važiuojant Laisvės prospektu link Buivydiškių gatvės nuo ateities gatvės pusės, čia vyksta tikrai toji fotosesija ir čia reikia prilėtinti, čia reikia neskubėti. Ar dar daugiau kokių pavojingų vietų yra Vilniuje, na bent jau man šiuo metu nesimato ar užfiksuota nebuvo, tad vykime į eismo įvykių skiltį Santaros gatvėje 5 ir Jonažolių gatvėje 9. Toliau spūstis, kurios yra matomas Gariūnų gatvėje, link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, toliau Kareivių gatvėje link Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos, Noverkių gatvės, Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro ir Ozo gatvėje link Kareivių Rozo gatvės sankryžos. Taip pat turime ir vieną kliūtį kelyje, na neveikia sankryžos šviesoforas, Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos šviesoforai arba šviesoforas, na kiek ant tų šviesoforų yra, jie tiesiog neveikia, tad būkite atsargus, tokiu atveju mes laikomės kelio ženklų. Gerai, na, o žiūrint į Klaipėdos kelius, čia, manau, dviejose vietose tos fotosesijos vyksta, ar bent jau yra tikrai šansas jie sutikti. Važiuojant Minijos gatvę tarp Dubysos ir tarp Baltijos prospekto, būkite atsargus, čia, manau, kad tikrai didelį šansas tą fotosesiją sutikti. Toliau turime dar vieną įspėjamąjį pranešimą, bet tai jau yra garantuota fotosesija. Bičiuliai, čia važiuokite atsargiau. Baltijos prospekte prie Nemuno baldų centro, čia fotosesija tikrai vyksta ir skubėti niekur čia jums nereikia. Apie spūstis, kurios vyksta, visa Lipkių gatvė pilnai yra užsikišus, taip pat labai didelė spūstis atvažiuojantiems iš Šilutės, tikrai net už Lipkių gatvės ten yra automobilių, nusidriekia kantrybės link Jakų žiedo, toliau Vilniaus plentas, Tilžės gatvė, A13 kelias, iš Kauno pusės taip pat atvažiuojant vienas keliu, Jubilėjaus gatvė, žodžiu, iš visų pusių daugiau mažiau Jakų žiedas yra pasispaudęs, reikės turėti kantrybės. Nuo Banginio žiedo važiuojant Šilutės plentu link Debreceno yra pasispaudimas, taip pat ir Šilutės plentu atvažiuojant nuo Debo pusės, ten beveik iki Ikėjos yra automobilių ir važiuojant irgi iki Banginio žiedo, teks pastoviniuoti. Toliau atvažiuojant ir mokyklos gatve, ten, na, jau beveik nuo Joniškės gatvės, ties Joniškės gatvės spūstis prasideda ir iki pat Tilžės gatvės yra pasispaudimų, kažkas ir ten yra nutikę, atrodo, kad automobilis ten lyg ir yra sustojęs ties Tilžės gatvės susikirtimu važiuojant mokyklos gatve, tad gal tai kažką ten ir įtakoja. Taip, toliau Daukanto gatvėje nuo Gegužės gatvės važiuojant, ten taip pat minimalus pasispaudimai, na, Liepų gatvė dar labai lengvai ten nuo Senukų iki Šiaurės prospekto. Ir atrodo, kad, jeigu nesuklysiu tai pasakęs, atrodo, kad tai yra viskas, kas šiuo metu yra fiksuojama Klaipėdos ir Vilniaus keliuose. Na, dar vieną vietą galėčiau pažymėti nuo Smiltelės gatvės Šilutės plente važiuojant link Jūrininkų prospekto apie 5 minutės ten trumpoje kelio atkarpoje gali tekti pastoviniuoti. Na ir tai atrodo viskas, 20 minučių lieka iki 16 valandos. Visai neužilgo, 16 valandą girdėsite ir pirmasis Piko valandos žinias. Na ir panašu, kad kelyje radarą mes atidarysime irgi na, nuo 16 valandos, kadangi šiandien vis tiek prieš joninės visi darbus baigė truputėlį anksčiau, tad manau bus puiku ir radarą atidaryti šiandien valandą anksčiau. Likite su radijų kelyje. Take

0: 99.
1: Reklama.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos. Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
0: Radio stotis.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Spūstis juda lėtai. Piko valanda pilnu greičiu.
1: 13 minučių lieka iki 16 valandos ir pirmųjų piko valandos žinių. Na, o kaip ir sakiau, ir laidos pradžioje ne vien tik tai šiandien mes čia apie kelius kalbame, o surandame ir dar kokią nors, na, įdomybę arba, kaip dar mėgstu sakyti, kokią nors, na, bimbam dalyką. Na, ir šiandien, žinokite, naršiau po internetą ir suradau tikrai tokį vieną įdomų dalyką. Ir kuo žemėje tektų maitintis, pavyzdžiui, atvykus ateiviams? Gal čia nieko čia mūsų nepultų, tiesiog iš bado numirtų, kaip manote. Šiaip tyrėjai atrado, kad mūsų planeta gali tapti mirtinu gastronominiu iššūkiu nežemiškiems lankytojams. Be to, rasta mokslinių įrodymų patvirtinančių populiarų mitą, kad ateiviai grobė gyvūnus. Wow, na tiesiog neįtikėtina. Jei ateiviai atvyktų į mūsų planetą, vietoj įprasto žmonėms skirto maisto, jie vartotų pagrindinius cheminius elementus arba jiems tiesiog reikėtų energijos papildymo. Apie tai Daily Mail pranešė ispanų mitybos profesorius Jose Miguelis Soriano de Castillo iš Valencijos universiteto. Na ir tai būtų rizikingas bufetas ir žaliavos ateiviams. Pasak mitybos specialisto, mūsų planeta būtų labai rizikingas bufetas, bet kokiems nežemiškiems lankytojams. Net ir turint panašią biologiją, nėra jokios garantijos, kad žmonėms saugus maistas tiktų ateivių virškinimo sistemoms. Na, tad įsivaizduokite, nusileidžia ateiviai, sakom, na, jeigu mes jau tai bijome, tai kažko ten pridedi į kokį maistą, ar gal net ir nieko pridėti nereikia, tiesiog duodi suvalgyti picos, jiem netinka ir žiūrėkite, ateivių nebėra. Taip pat gyvūnų pagrobimai ir pavojai mūsų planetai. Tuo pačiu metu tyrėjas teigia, kad klasikinės istorijos apie NSO pagrobtas karves gali turėti labai realų mokslinį pagrindą, kadangi žemės gyvūnai pasižymė unikaliomis virškinimo sistemomis ir protingi nežemiški turistai galėtų juos rinkti vietinių biologinių procesų tyrinėjimui. Taip pat mokslininkai jau gali apytiksliai apskaičiuoti tokių būtybių energijos poreikius, remdamiesi pagrindiniais biologijos ir fizikos dėsniais. Kuo didesnis yra žemės organizmas, tuo daugiau kalorijom reikia suvartoti vien tam, kad palaikytų savo gyvybinės funkcijas. Na ir nepaisant to, mūsų galaktikoje yra 200-400 milijardų žvaigždžių. Žmonė dar neaptiko jokių nežemiškos gyvybės požymių. Na, nors ten tenka matyti visokių sąmokslo teorijų, ar ne, kad ten mūsų viską slepia, kažkada juk dar buvo tas organizavimas, kad reikėtų užpulti tą eriją. Dabar užstrigo iš tikro pavadinimas, kaip ta vieta vadinasi, kur ten, ta Area 51, tas vadinamas, kur, na, ten yra tikimasi, kad ten laikomas visokios ateivių paslaptys ir taip toliau, na, ir galbūt kažkada sužinosime, bet, na, bent jau kol kas jokių atradimų nėra, bent jau oficialiai taip yra sakoma. Na, ir kai kurie mokslininkai mano, kad ši kliūtis slypi neišvengiamame labai įsivyšiusių visuomenių susinaikinime dėl spardžios technologinės pažangos. Kitos teorijos teigia, kad nežemiškos rūšys sąmoningai vengia kontakto su žeme, leisdamos mums natūraliai evoliucionuoti savotiškame izoliuotame zoologijos sode. Na, čia irgi tikrai įdomus pamąstymai. Tad, bičiuliai, galite parašyti mums į Facebooką, ką jūs, na, koks jūsų būtų pats pirmas, nežinau, kokia jūsų būtų pati pirma emocija, jūs išsigastumėte, pas jūs nusileidžia teivis ir sako, labas, kaip jūs sureaguotumėte?
2: Vairuotojau, nepamiršk, pamatęs prie pėsčiųjų perėjos sustojusią transporto priemonę, sustabdyti ir savąją, juk kelyje tu ne vienas.

0: Lyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad Lietuvai tikriausiai teks imtis pastangų moderuoti naujausią Lenkijos ir Ukrainos prezidentų ginčą. Anot jos, konflikte dėl iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atimto Lenkijos valstybinio apdovanojimo pasikarščiavo abi pusės. Benes rašė, kad Ukrainos prezidentas Zelenskis praėjusią savaitę supykdė Varšuvą, pavadindamas vieną karinį dalinį sukilėlių armijos dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Rusija pareiškia, kad Jungtinės valstijos nebesiekia būti objektyviu tarpininku siekiant užbaigti karą Ukrainoje, kurį Maskva pradėjo 2022 metų vasarį. Ji taip pat pareiškia, kad teikdama karinę paramą Ukrainai, Europa vėl tampa didelę grėsmę tarptautiniai taikai ir saugumui. Jungtinių valstijų tarpininkaujamos darybos dėl didžiausio konflikto Europoje nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos išlieka faktiškai šaldytos. Prezidentas Donaldas Trumpas savo dėmesį nukreipė į artimuosius rytus, po to, kai vasario pabaigoje įsakė surengti smūgius Iranui. Ilgametės konservatorių lyderis Pasvalyje Antanas Matulas pasitraukė iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų ir ketina kurti komitetą, kuris kitų metų savivaldos rinkimuose kels kandidatą į merus antradienį pranešė naujienų portalas 15 minučių. Politikas teigia nesitraukiantis nuo centro dešinės vertybių ir išsaugantis pagarbą partijos nacionaliniai vadovybei. Tačiau sprendimą palikti partiją esą lėmė užsitęsę nesutarimai Pasvalio skyriuje. Estijos prezidentas Alaras Karisas antradienį per pergalės dienos paradą pareiškė, kad šį rudenį vykstančiose rinkimuose nekandidatuos, pranešė estų transliuotojas ERR. Prezidento kadencija baigėsi šį rudenį. Karisas buvo pažadėjęs maždaug per Jonines patvirtinti, ar ketina vėl kandidatuoti. Vėliau jis sakė, kad sprendimą nebekandidatuoti priėmė prieš mėnesį ar net prieš kelerius metus, bet kildavo klausimas, kada šį sprendimą paviešinti, kad jis netrukdytų kasdieniam darbui. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Sodo darbai? Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.
0: Reklama.
6: Pradinukų piešiniai taps kelio ženklais Medeinos gatvėje. Geriausiai gaus dovanas. Vilniaus pradinių klasių mokiniai kviečiami dalyvauti kūrybinėme konkurse ir piešti kelio ženklus saugesniai judumo aplinkai kurti. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti tarptautinio mobilumo projekto gatvės visiems prizais, o jūsų sukurti piešiniai virs tikrais kelio ženklais Medeinos gatvėje Pašilaičiuose. Šiuo metu gatvėje jau vykdomi eismo saugumo didinantys pokyčiai pėsčiųjų perėjo žymimo švieselėmis, eismo juostų trajektorijos aiškiau atskiriamos bitutėmis. Taip pat bus įrengta žalioji erdvė, pakeisinti neteisėtą automobilių parkavimą žalioje zonoje, na ir visi kiti dalykai. Medeinos pradinės mokyklos teritorijoje gyvendinant projektą gatvės visiems jau anksčiau įrengtos lauko klasėms skirtos modulinės erdvės. Dviračių stoginė spalvomis išskirtos judėjimo zonos. Šiuo metu Medeinos gatvės dalyje ties Medeinos pradinė mokykla pradeda dirbti UAB Grinda komandai, įgyvendinanti eismo saugumą gerinančius infrastruktūros sprendinius. Pradėti aplinkos tvarkymo darbai, demontuojamos perteklinės kietosios dangos, o jų vietoje planuojama rengti želdynus bei poilsio erdves, pritaikytas įvairaus amžiaus gyventojų, tarp jų ir vaikų poreikiams. Viena iš projekto priemonių – rekomendacinio pobūdžio kelio ženklai, kurie spausdinami ryškiai geltoname fone ir atkreipia transporto priemonių vairuotojų dėmesį į konkrečioje vietoje svarbų elgesį. Projekto komanda įsitikinusi, kad prasmingiausia šių ženklų kūrimą patikėti vaikams, kurių saugumui užtikrinti yra skirti ir planuojami pokyčiai. O kaipgi vyks projekto gatvės visiems kelio ženklų piešinių konkursas? Siekiant darnaus judumo tema sudominti kuo daugiau vairaus amžiaus vilniečių, pradinių klasių mokiniai nuo 6 iki 10 metų amžiaus yra kviečiami nupiešti kelio ženklus, juose pavaizduojant, ką jiems reiškia saugus judėjimas kelių eismo taisyklės, jų laikymasis ir panašiai. Piešimi kelio ženklai gali būti dviejų formų – lygiakraščio trikampio ir stačiakampio. Galima piešti ir mažesnio formato kelio ženklus, tačiau svarbu išlaikyti pateiktas kraštinių proporcijas. Piešiniai kelio ženklams gali būti atliekami įvairiomis technikomis, lipdomi iš spalvoto popieriaus, piešiami flamasteriais, markeriais, spalvotais pieštukais ar dažais. Būtina, kad piešinys neturėtų iš lapo plokštumo išsiskiriančių 3D detalių. Pateikiant atlikti darbą konkursui, Kuo geresnės kokybės piešinio nuotrauką reikia siųsti elektroniniu paštu gatvės visiems eta.vilnius.lt iki birželio 26-osios imtinai. Laiške reikia nurodyti vaiko vardą, amžių, kontaktinį telefono numerį, kuriuo laimėjimo atveju būtų galima susisiekti su vaiko tėvais ar globėjais. Vieno vaiko konkursui pateikiamų piešinių skaičius nėra ribojamas. Piešinio originalą pravartu išsaugoti iki konkurso laimėtojų paskelbimo Liepos mėnesio pradžioje. Sėkmės atveju projekto gatvės visiems komanda įsipareigo organizuoti fizinės piešinio kopijos perdavimą kelių ženklų gamintojams. Laimėjusius piešinius, kurie virs tikrais kelio ženklais, išrinks tarptautinio mobilumo projekto gatvės visiems komanda. Numatoma, kad bus išrinkti 3 geriausi darbai, tačiau vertinus piešinius šis skaičius gali kisti. Geriausių darbų autoriai gaus Vilniaus miesto savivaldybės ir projekto gatvės visiems prizus bei padėkos raštus.
0: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.
3: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
3: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
4: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
8: Aš myliu knygas, knygos LT.
9: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
10: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
11: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Sveiki sugrįžę. Toliau tęsiame joninių, artėjančių joninių piko valandą, 36 minutės po 16 valandos. Na ir tik dabar atradau pas jūs laiko atvykti vilniečiai, klaipėdiečiai, bet esu pasiruošęs jums paserviruoti šiek tiek informacijos iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Tikrai jos yra, o jūs kviečiu ir toliau ją dalintis. 0611 21 000. Na skambinkite, kuomet jau nesu eteryje, dabar galite gyvai su mani bendrauti Facebook'e balso pranešimais taip pat. Na jeigu skambinate ir ne pakeliu ragelio, galite palikti ir balso pranešimą, kurį taip pat pagročiau čia gyvai eteryje. Taip, žiūrime, kas vyksta šiuo metu radare Vilniuje. Na ir Vilniuje sulauksime ir pavyks rasti tų prabangių fotosesijų vietų. Na, bandome, pažiūrime ir na, bent jau kol kas tokių vietų. Na, vienintelė vieta šiuo metu yra, kur tikrai galite tą fotosesiją sutikti, tai yra Laisvės prospektas prie Saulėgrąžos gražos lopšelio darželio, čia važiuojant nuo Ateities gatvės link Buivydiškių gatvės, toje kelio atkarpoje, čia radaras tikrai vyksta ir jo reikia pasisaugoti, jau kurį laiką čia galite sutikti. Na, ar dar yra tų vietų, kur reikėtų pasisaugoti, tikrai yra. Tikriausiai dar vienas radaras, arba labai pavojinga vieta, Pilaitės prospektas. Taip, Pilaitės prospektas ties Įsrūties gatve. Na, vis dar reikia kartais pasitikslinti, kad nesąmonių neprišnekėti, ar ne, kaip galime tai pasakyti. Tad čia reikia taip pat pasisaugoti, arba jeigu važiuojate saugiu greičiu, tai nieko čia saugotis nereikia, viskas bus tvarkoje. Taip, eismo įvykiai šiuo metu yra, na, bent tik tai vienas fiksuojamas Ukmergės gatvė ties Tarande, ketvirtoje eismo juostoje iš centro. Toliau spūstis keliuose Gariūnų gatvė link Panariškių gatvės sankryžos iš centro. Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvėje link Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos, Nuverkių gatvės, Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos, Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Ukmergės sankryžos, Eišiškių plentas link Salininkų, Lukiškių gatvėje link Gynėjų gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės ir Kareivių gatvė link Ozo link Kalvarijų ir taip Kalvarijų gatvėje link Kareivių Rozo gatvės sankryžos iš centro. Na štai pagaliau išsiaiškinome, kas ir kaip ir kur vyksta. Gerai, na o dabar Klaipėda, ką mums pasakys, o Klaipėdoje turime prabangių fotosesijų ir tikrai garantuota jie yra Baltijos prospekte prie Nemuno baldų centro, lėtiname greitį ir nerizikuojame. Dar viena vieta, kur sutiksite fotosesiją, prie Statetos Minijos gatvėje, čia netoli Baltijos prospekto, čia taip pat turime dar vieną radarą. Tad tikrai Klaipėda šiuo metu radarais, na, galbūt kai ką pradžiugina, galbūt kai ko ir nepradžiugina. Smiltelės gatvė link Jūrininkų prospekto. Čia apie 5 minučių spūstis yra trumpoje kelio atkarpoje. Lipkių gatvė, važiuojant link Statybininkų prospekto, tikrai ilgai lūtė ten jūsų laukia. Nuo Šilutės plento žiūrint visą Tilžės gatvė iki pat Jėkų žiedo, Vilniaus plentas labai smarkiai spaudžiamas iš, na, iš Šilutės atvažiuojant 141, taip pat ir nuo Gindulių A13 kelių, ten, na, wow, vos ne iki pat Kalniškės gatvės yra automobilių nusidriekė, na, arba tiesiog jau gerokai už Ermitažo. Jeigu tai būtų lengviau suprasti. Šilutės plentas atvažiuojant nuo depo pusės, ten iki pat Litagros ir automobilių, na, judant iki Banginio žiedo, truputėlį Kauno gatvė ties Šilutės plentu, Šilutės plentas truputėlį ties Tilžės gatvės susikirtimu nuo Akropolio Taikos prospektu iki Baltijos žiedo, Dubysos gatvė nuo Minijos gatvės atvažiuojant iki Taikos prospekto taip pat minimalią spūstį ten galite surasti. Na ir žinoma, Liepų gatvė tai tiesiog labai labai smarkiai spaudžiasi. Na, mažiau nuo Senuko atvažiuojant link važiuojant iki Šiaurės prospekto, bet nuo važiuojant į kitą pusę, nuo Šiaurės prospekto Liepų gatvę važiuojant į Gindulių pusę, na ten tikrai juostyti automobilių yra nemažai, iki pat Dangaus gatvės pradžios ir dar turime šalimais gatvėse ir iš Jaunystės gatvės iki 10 minučių link Liepų gali tekti pastovinioti ir taip pat truputėlį Šioniškės gatvės link Liepų gatvės. Ir taip, atrodo, kad tai yra viskas, ką galėjome pasakyti, tad radarų bent jau Klaipėdoje tikrai yra, yra, jeigu neklystų, vienas radaras ir Vilniuje, tad saugomės, važiuojame saugiai, ar dar pavyks sugrįžti į vieną radarą, garantuoti negaliu, bet bet kuriuo atveju toliau kalbėsime apie kelius ir po 17 valandos. O dabar toliau leidžiame gerą muziką mūsų eteryje.

Vairuotojau, sustok prieš pėsčiųjų perėją ir praleis į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą. Važiuomosios dalies kraštas

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Telefonas pilnas nuotraukų, bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Piko valanda.
6: Šešios minutės. Po 17 valandos, bičiuliai, sugrįžtu pasusijau po visų radaro valandų. Smagu, kad toliau esate su radijų kelyje. Na ir taip. Na galbūt... Sakyčiau, kad jau praėjo tos didžiosios piko valandos, bet toli gražu, nes dar tikrai spūsčių yra. Ten tiek Vilniuje matosi, tiek dar Klaipėdoje. Na, dar reikia šiek tiek palaukti vis tiek, kad ne, ateina šventės, visi visur juda labiau nei įprastai. Beje, primenu, jog galbūt neprimenu, bet tiesiog noriu dar kartą pasakyti, kad visiems sveikinimai. Visiems jonams, visoms joninoms, su artėjančiomis joninėmis, na ir ko belieka palinkėti, tai tik, na, kaip ir mūsų radijas kelyje, tai sėkmės visiems važiuojant keliuose, važiuokite saugiai, kad ir kur važiuosite tų joninių švesti, jonai, janinos, o galbūt yra visiškai ne su tuo vardu nesusiję žmonės. 0611-21-000 galite dalintis informaciją, jonai, janinos ir ne jonai, ir ne janinos, visi galite dalintis tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje savo kelių žiniomis ir tikrai galite pagelbėti vienam, kitam, galbūt išvengti kokios prabangios fotosesijos, galbūt išvengti net kokio eismo įvykio. Na, žodžiu, tad informacijos laukime, galite ir Facebook'e dalintis paprastais pranešimais, balso pranešimais. Balso pranešimus mes dar ir eteryje pagrotume. Tad, na, visos galimybės yra atviros. Na, o dabar keliaujame į Vilnių. Ir apsižvalgykime, ar turime čia kur nors prabangių fotosesijų įspėjimų ir kur tie radarai būtų tikrai galimi, arba bent jau būtų daug šansų juos sutikti. Taip, turime tikrai vieną radarą, garantuotas Pilaitės prospekte, ties į Srūties gatvę visai šalia, na, važiuojant nuo vakarinio aplinkelio, tad čia už į Srūties gatvės nusukimo turime prabangę fotosesiją. Būkite atsargus. Bandau toliau surasti ar garantuotą fotosesiją, ar tiesiog kokią nors pavojingą vietą, bet bent jau dabar atrodo, kad viskas yra ramu, bent jau iš šios srities informacijos. Eismo įvykiai, Gelvonų gatvėtės Ozo gatvė ir Zarasų gatvėje 5. Na, o spūsti šiuo metu Olandų gatvė link Olandų žiedo, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos, Noverkių gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos, Eišiškių plentas link Salininkų, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, toliau Kalvarijų gatvė link Kareivių Rozo gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Nuvykime dabar pasižvalgyti į tai, kas vyksta Klaipėdos keliuose. Na, Klaipėdoje šiek tiek tų spūsčių yra, iš tikro sumažėja. Bet vis dar turime prabangias fotosesijas dviejose vietose, viena iš jų Minijos gatvėje, netoli statetos, arba tiesiog važiuojant tarp Dubysos gatvės ir tarp Baltijos prospekto, Minijos gatvėje, čia važiuojame saugiau, prabangi fotosesija vyksta, dar viena fotosesija Baltijos prospekte prie Nemuno baldų centro, čia ją tikrai sutiksite. Eismo įvykis dar yra pastebėtas atvažiuojant Tilžės gatve link Jakų žiedo, na čia ne visai prie pat žiedo, bet ganėtinai arti jo, tad irgi pasisaugokite. Na, o iš spūsčių, ką galėtume, nuo ko galėtume pradėti, na, turbūt nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto, apie iki 5 minučių gali tekti ten pastoviniuoti. Toliau matome ir Jakų žiedą. Jakų žiedas iš 141 kelio labai, labai yra pasispaudęs, taip pat iš Vilniaus plento, iš Tilžės gatvės ir truputėlį iš A13 kelio, bet kol kas labiausiai Šilutės kelio matome didžiausi pasispaudimai. Toliau Kretingos gatvė taip pat pasispaudžia link žiedo, na ten, kur susijungia Klaipėdos ir Kretingos gatvės kartu žiede, na ir taip pat prie to paties žiedo ir iš Klaipėdos gatvės atvažiuojant, šiokia tokia automobilių eilutė ten yra. Nu, dabar Liepų gatvė šiuo metu spaudžiasi nuo Senukų, Liepų gatvė važiuojant iki Gindulių ir ten Dangaus gatvės pradžios, automobilių juostelė, ten yra nemenka, taip pat ir Jaunystės gatvėje ties Liepų gatvė, turime iki 10 minučių spūsti ten, tad teks ir ten pastoviniuoti ir galbūt truputėlį palaukti. Taip, atrodo, kad tai yra viskas. Tikriausiai, ką galėjau jums pranešti. Na, visa svarbiausia informacija iš Vilniaus ir iš Klaipėdos. Kelių, toliau grįšime prie muzikos ir bičiuliai. Ne tik galite mūsų numeriu 0611210000 ar mūsų Facebook'e užsakina, tik turiu menį pranešinėti kelių informaciją. Galite mums siūsti ir savo dainų užsakymus. Dabar iki 18 valandos na joninių proga priimsiu jūsų užsakymus. Tad rašykite, nepamirškite pažymėti, iš kurio miesto jūs rašote ar rašote Facebook'e, rašote telefonu. Tad nepamirškite pažymėti Vilnius, Klaipėda ir tada tikrai žinosiu, kurioje radijo stotyje groti. Tad gerą muziką užsakome, linksmą, trankę ir būtinai ją pagrosime. Galite ir sveikinimą prie to pridėti, tad na, pageidavimų ir toks užsakymų vakaras ir sveikinimų mini koncertas yra atidaromas. O dabar Brianas Adamsas skambės mūsų eteryje su daina When You're Gone.

0: 24 minutės po 17 valandos Lietuvoje metas orų prognozei. Trečiadienio naktį lietaus nenumatoma, vėjas silpna, žemiausia temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną, kai kur didesnė tikimybė šiaurinėse rajonuose, trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Pažvelkime, kokia temperatūra šiuo metu yra Klaipėdoje ir Vilniuje. Šiuo metu Klaipėdoje yra 21 ir Vilniuje 23 laipsniai aukščiau nulio.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31777.
6: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gilynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armija ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armija ir civiliams.
3: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimą.

Galaktikra Inverte. Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinė

0: šalių. Drift Taxi – show-off automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest – birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos – driftarena.lt.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Ponas ir ponai, piko valanda.
6: Sugrįžtume pas jūs, kaip ir sakėme, visai neseniai galite užsakinėti ir dainas, galite siūsti ir na, kelių eismo informaciją telefonu 0611-21000, taip pat galite užsakinėti ir dainas iki pat 18 valandos Facebook'e arba parašydami žinutę. Na, o dabar šią progą naudojasi mūsų klausytojas Giedrius. Sako, visus su laisvadieniu rytoj. Taip pat sveikina mus su praėjusiu gimtadieniu. Na, ir taip pat dar prideda, kad Klaipėdoje kamštis Liepų gatvėje, na, spūstis Liepų gatvėje nuo senukų link dangaus visiškai nejuda. Sako, tai gal pagrojame dainą Push the Tempo. Na, sakau, dėja, Giedriau, šios dainos mes pas save grojaraštį neturime, būtinai ją įsikelsiu. Tad sako, gal galite tuomet pagroti The Prodigy Voodoo People. O šitą dainą mes tikrai turime ir Giedriau, tau mes ją grojame, nors ir ne Jonas, bet Joninių proga.

0: Reklama.
1: Toto veterinarijos klinika, turinti daugiau nei 25 metų darbo patirtį, yra patikima vieta, kur profesionalumas, atsakomybė ir nuoširdus rūpestis gyvūnais dera kartu. Toto dirba visomis savaitės dienomis be išeiginių, nežino, kad pagalbos gyvūnui gali prireikti bet kuriuo metu. Kodėl verta rinktis Toto veterinarijos kliniką? Nes čia svarbiausia jūsų augintinio sveikata ir gerovė. Toto veterinarai parengia individualų gydymo planą, atlieka chirurginės odontologinės, kardiologinės ir dermatologinės procedūras, padeda gimdymo metu, taip pat atlieka skiepus, kastraciją, sterilizaciją, laboratorinius ir rengeno tyrimus, bei užtikrina priežiūrą. Be to, Toto siūlo dar ir platų zooprekių pasirinkimą, patogią elektroninę savitarną, kitaip tariant, gyvūnų e-sveikatos portalą ir, žinoma, greitą pagalbą, kai jos reikia labiausiai. Kartais galvojame, gal praeis, gal nieko rimto, tačiau augintiniai dažnai slepia skausmą. Pasikeitęs elgesys, pablogėjęs apetitas ar atsiradęs vangumas gali būti pirmieji rimtos ligos požymiai. Delsimas kreiptis į veterinarą gali apsunkinti, pabranginti ar net padaryti gydymą nebeįmanoma. Taigi geriau išgirsti nieko tokio, nei vėliau per vėlu. Registruokitės Toto gyvūnų savitarnoje, pasirinkite simptomus, gydytojo laiką ir gaukite vizitą patvirtinančią žinutę. Paprasta, greita ir patogu. Nebijokite. Toto gyvūnams čia patinka.
2: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Geras vairuotojas visada stebi aplinką, numato galimas kliūtis ir sugeba išvengti avarijų.

0: Radijo stotis Kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti Radijo Kelyje žinių. Prezidento vyriausiai patarėjai užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad Lietuvai tikriausiai teks imtis pastangų moderuoti naujausią Lenkijos ir Ukrainos prezidentų ginčą. Anot jos konflikte dėl iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atimto Lenkijos valstybinio apdovanojimo pasikarščiavo abi pusės. BNS rašė, kad Ukrainos prezidentas Zelenskis praėjusią savaitę supykdė Varšuvą, pavadindamas vieną karinį dalį sukilėlių armijos dalyvavusius Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Talibano vyriausybės delegacija antradienį atvyko į Briuselį derybų su Europos Sąjunga dėl prieglobščio negavusios asmenų grąžinimo Afganistaną. Naujienų agentūrai AFP patvirtino apie vizitą informuotą šaltinis. Delegacija į Belgijos sostinę atskrido vienos dienos vizito Europos komisijos kvietimu. Vizitas surengtas blokui dedant daugumos valstybių narių remiamas pastangas pažaboti neteisėtą migraciją ir paspartinti deportacijas. Europos Sąjunga antradienį spėjo, kad vis labiau aštrėjantis Ukrainos ir Lenkijos diplomatinis konfliktas dėl antrojo pasaulinio karo atminties gali būti naudingas Kremliui. Ukraina antradienį paskelbė, kad tęsiantis šiam konfliktui prezidentas Volodymyras Zelenskis nedalyvaus Ukrainos atstatymo konferencijoje, vėliau šią savaitę vykstančioje Lenkijoje. Zelenskis šį mėnesį įsiutino kaimyninę Lenkiją, kai vieną karinį dalinį pavadino UPA, antrojo pasaulinio karo laikų nacionalistinės sukilėlių grupės atsakingos už Voluinės žudynės, per kurias žuvo iki 100 000 etninių Lenkų garbei. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu vėl paragino savo šalį didinti karinę autonomiją ir mažinti priklausomybę nuo Jungtinių valstijų paramos, rašomo jo biuro antradienį paskelbtame pranešime. Netanyahu kalbėjo birželio 18-ąją, kitą dieną po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl pirminio susitarimo užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Susitarimo Izraelyje aršiai priešinamasi. Izraelio ministras pirmininkas ir anksčiau yra sakęs, kad nori nutraukti Izraelio priklausomybę nuo Jungtinių valstijų paramos. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės antradienio žinios.
0: Piko valanda.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Reklama. Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, šou automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
4: Piko valanda.
5: 7 minutės po 18 valandos, paskutinioji laidos valanda. Čia atvyksta, smagu, kad ir toliau esate su piko valanda. Na ir taip, šnekėjome čia apie kelius, šnekėjome dar, galbūt ir truputėlį apie kitus dalykus, bet piko valanda, na pagrinde, viskas sukasi aplink Vilniaus ir Klaipėdos kelius, aplink jūsų informaciją ir kas juose vyksta. Ir visą šią valandą taip pat galite dalinti savo žiniomis. 06 11 21 00 00, mūsų Facebookas jums taip pat yra atviras, kaip visada noriu, tikrai noriu tą bent jau aktyvumą Facebook'e padidinti, tad atsiųskite balso žinutę, mes tas jūsų žinutės tikrai čia pagrotume gyvai su savo balsu, galėtumėte išgirsti ir savo balsą, kiti išgirs jūsų balsą, na tikrai vieni pliusai ir dar galės, na ko puikiausia, tų tikrų vilniečių ir klaipėdiečių tą informaciją išgirsti. Šią valandą dar pakalbėsime apie tai, kokie orai vyksta, na, kokie bus orai per kelias ateinančias dienas arba artimiausių metų. Taip pat šią valandą dar 18.30 laukia, na, ir savaitės atradimo rubrika, kurioje visai neužilgo pristatysime debiutuojantį atlikėją, tačiau koks atlikėjas, na, dar palaukime, greitai tikrai sužinosite, dar palaikykime tai paslaptyje. Na, o dabar nuvykime į Vilniaus kelius pasižvalgyti. Ar kažkur turime, na, čia tų įspėjimųjų pranešimų, kas galbūt galėtų reikšti vienoje kitoje vietoje galima radarą, bet kol kas, kiek tenka, na, žvalgytis po visą Vilnių, ar į kitas visas galima žodžių vietas, na, tie radarai nėra fiksuojami, tad kol kas yra dar visai ramu. Eismo įvykių taip pat Vilniuje jokių nėra fiksuojama, bet vis dar turime šiek tiek spuščių. Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos, Nuverkių gatvės, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų sankryžos, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos ir Eišiškių plente link Salininkų. Čia turime tas spūstis vis dar. Nuvykime į Klaipėdą dabar pasižvalgyti. Na, o Klaipėda, ką mums ji pasakys? Pasakys, kad vis dar turime prabangę fotosesiją prie Nemuno baldų centro Baltijos prospekte, dėl to niekur neįdome, taip pat vis dar laikosi fotosesija prie staties Stateta Minijos gatvėje. Na, čia važiuojant tarp Dubysos gatvės ir tarp Baltijos prospekto, čia taip pat vis dar vyksta tos fotosesijos. Na, tiesiog niekur nedingsta, galbūt labai, labai daug vairuotojų, kurie mėgsta tą greitį paviršyti šiuo metu, yra Klaipėdoje. Na, o iš spuščių, žinokite, nieko čia labai nepridursiu. Visur, na, jau dabar eismas juda ganėtinai užtikrintai, ta pati Liepų gatvė jau, bent jau mano žiniomis, nebesispaudžia, tad atrodo, jog tai viskas, ką galėjome pasakyti, tas čia buvo ir pasakyta. Toliau grįšime prie geros muzikos ir visai neužilgo, po kelių dainų sužinosime, kokie orai mūsų laukia artimiausio metu ir, kaip minėjau, visai neužilgo savaitės atradimas. Pasitinkame Joninės toliau kartu su Radio Kelyje.
4: Radio stotis Kelyje.

0: 22 minutės po 18 valandos metas orų prognozijai. Trečiadienio naktį lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, žemiausia temperatūra nuo 19 iki 14 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną, kai kur didesnė tikimybė šiaurinės rajonuose trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra, aukščiausia temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį vietomis trumpai palis galima per kūnyje, vėjas vakarinių krypčių naktį nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 21, o Vilniuje 23 laipsniai aukščiau nulio.
1: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.
5: Radio stotis Kelyje. I need to know what you want from me.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Dar viename savaitės atradime mes turime atlikėjo debiutą. O kaip ir sakiau, pasakysiu, kas šiandien pas mus svečiuojasi, tai dabar aš jums ir pasakysiu. Pas mus šiandien svečiuojasi Lukas Bell, kuris pristato savo pirmąją dainą Pasiklydau. Sveikas, Lukai, kaip mus girdi?
3: Labai gerai girdžiu.
2: Labai gerai. Gerai, Lukai, mes tave taip pat puikiai girdime. Kaip tau sekasi, kaip vasara tave lepina?
3: Gerai, orai dabar geresnė, truputėlį ir nuotaikos geresnės, tai viskas gerai.
2: O, super. Ar dažnai kalbi radio eteryje?
3: Pirmą kartą.
2: Pirmą kartą apskritai kaip atlikėjas, ar ne?
3: Radio turbūt pirmą kartą galėčiau sakyti.
2: Smagu, kad pas mus tavo tas pirmasis kartas yra. Jei neklystu, tai yra tavo lietuviškas debiutas, ar ne, kaip Luko Bell, na, kaip sceninio vardo?
3: Tai jo, kaip scenio vardas, taip sakyčiau, jo, pradžia tokia.
2: Aišku, bet anksčiau, na, teko skaityti, jog anksčiau kūrėjai ir anglų kalbą, ar ne?
3: Tai iš tikrųjų, tai pagrindiniai tokie pirmieji kūriniai buvo anglų kalba, bet...

0: Vilniečiui lietuvių pradėjau kur daugiau gal prieš kelis metus ir kažkaip jo, įsimylėjau tą iš to lietuvių kalbą ir tiesiog pradėjau kurti lietuviškai daug dainų.
1: Supratau, tai iki Luko Bell dar buvo galbūt kažkoks tavo kitas muzikinis projektas?
0: Tiesiog Lukas Beleška turbūt, tiesiog muzikavau turbūt irgi užsienį tiek Lietuvoje, bet niekada taip rimtai turbūt nežiūrėjau, bet va dabar kažkaip nusprendžiau pasidalinti tą muziką su daugiau žmonių, tai jo, tai turbūt tas sceninis ir vardas gimė toksai.
1: Na, supratau, Lukas Bell. Šiaip labai gerai įsimenamas vardas ir ko daugiau reikia, ypač naujam vardui. Kaip, koks buvo apskritai tavo muzikinis kelias, na, iki dabar? Žinau, kad prieš 15 metų pasirodėjai Lietuvos talentuose. Ar dar miglotai viską prisimeni, kaip ten viskas vyko?
0: Jo, tai vis tiek buvau dar mokyklo 12 klasėj, jeigu neklysiu, tai prisimenu visą gerai, šiaip iš tikrųjų, labai gera patirtis, labai faini žmonės sutikti buvo tam projekte, bet jo, tai kažkaip ta muzika visada buvo ten, visada kurdavau, bet turbūt ne taip nemasėm, sakyčiau, ne žmonėm, turbūt savo labiau, savo artimiems žmonėms labiau, kas savo žmonai dabartinį, kuri klauso kiekvieną dieną, kaip dainuoju, tai... Bet turbūt jo, kažkaip gal subrendo iki tie, kad parašiau dainas, kuriomis tikiu, ir daina, kurią dabar pasiklydau, būtent kūrinys, kurią galbūt išdrįso, galima sakyti, pasidalinti jau su didesne žmonių minė.
1: Supratau. Tai galėtum papasakoti, pavyzdžiui, koks buvo tas tavo muzikinis kelias nuo... Jo. Lietuvos talentų, na, galbūt būtų tiksliau paklausti, ar daug per tuos metus tu pasikeitei kaip dainų, kaip atlikėjas, kaip dainų kūrėjas, ar patobulėjai labai?
0: Aš sakyčiau, šiaip kaip asmenybė turbūt saugo, tai man mokyklo, nu, tai tu esi 12-okas, ir tai dabar man 33, tai šiaip labai daug subrendi kaip žmogus, ir sakyčiau, ta muzika tokia irgi brandesnė tapo, dabar aš vis tiek su... patirtimi ateina ir kitokie žodžiai ir kitokie prasmė muzikai, tai sakyčiau jo, dainas, kurias rašiau, kai man buvo 18, ir dainas, kurias dabar rašau, tai labai skiriasi. Tai tas kelias toksai buvo iš tikrųjų, na, sakyčiau, vingiuotas. Tai iš tikrųjų po Lietuvos talentų išvykau į Angliją mokytis, ten iš tikrųjų daug muzikavau universitete, pubuose, open micuose visokiuose, tai to muzika... Buvo gyva universiteto, tada kažkurį laiką jinai tokia nurimo, daug su muzika neusiminėjo, ar dabar vėl tai kažkaip grįžo tą meilę muzikai. Tai tokiai sakyčiau, kaip amerikiečiai kalneliai.
1: Wow. Žinai, kaip, na, galvoju apie tave kaip atlikėją, tai man turbūt tokia mintis kyla toks palyginimas kaip su gerai išlaikytų vynu. Žinai, pirmą jį gerai reikia išlaikyti, tada jį atkemšame ir jį, na, jo atsigiriame. Taip ir tu turbūt kaupiai per tuos metus tą savo patirtį ir dabar tikriausiai ta tavo kūryba išeina jau na audio formatu, ar ne?
0: Jo, teisingai, tai labai tikiuosi, kad patiks klausytojams, ką sukūriau, ir jo, bet tikiuosi, kad ateityje sukursiu dar daugiau dainų ir daugiau dainų galėsiu pasidalinti su klausytojais.
1: Supratau. O dabar šiaip daug, na, aktyviai šiuo metu rašai dainas, galbūt kai kur koncertuoji, galbūt apskritai galėtum pasidalinti, kaip tau sekasi muzikinėje to veikloje.
0: Jo, tai iš tikrųjų, dėl ko aš ir nusprendžiu tas dainas pasidalinti, nes iš tikrųjų pastaruoju metu daug esu tų dainų parašęs. Tai dabar po truputį vat, dirbu studijai, po truputį rašinėju tas dainas ir planuoju įsileisti daugiau dainų. Koncertuoti, nekoncertuoju dar niekur, nes ta muzika dabar toksai kaip hobis, galima sakyti, toksai laisvų laiku. Bet pažiūrėsim, kaip seksis. Tai kol kas leidžiu audio formatu, galbūt kažkada ir video išleisiu formatu kažką. Tai jo, tai yra tų planų, bet jie tokie nėra kažkai detalus, tiesiog... Darau ir tada žiūrėsiu, kas iš to gausis.
1: Na taip, žinai, galbūt dar koncertų nėra, bet radio stotyje pristatyti savo naujausią dainą ir dar debiutinę, sakyčiau, visai neblogas startas, kaip tu manai.
0: Jo, labai labai ir labai ačiū, kad priėmė dainą ir labai tikiuosi, kad ir ateityje dar turėsime susitikimus su jumis. Tai labai dėkoju už tai.
1: Tikrai tikiu, svarbiausia dirbk, leis savo dainas ir mes tave tikiu, kad tikrai išgirsime. O prieš tave išgirstant, ar galėtum, na, sakai, išleisi ir dainų truputėlį vėliau? Po šitos dainos, kaip galėtum apibūdinti savo muziką, pavyzdžiui, man? Na, aš tave, pavyzdžiui, išgirsiu iš tikro pirmąjį kartą, na, klausiau šios tavo dainos dar prieš ruošiantį šiam interviu, bet ar galėtum galbūt tada kitam radijo kelyje klausytojui papasakoti, na, ką nori, kad kitas klausytojas pajaustų tavo muzikoje?
0: Aš manau, kiekviena daina iš tikrųjų, vėlgi, aš kiekvieną dainą, kurią pats klausau arba kad surašausi, aš labai nemėgstu ten detalizuoti, ką ta daina reiškia, ką ta daina turi pasakyti. Man atrodo, kad kiekviena daina turi palikti skirtingą jausmą kiekvienam klausytojui. Kiekvienas klausytas turi to dainu rasti kažką savo. Tai nenoriu kažkaip įrėminti, ką ta daina turėtų reikšti kiekvienam, nes aš manau, kiekvienam klausytojui turėtų reikšti kažką kito. Kažką galbūt, kas yra susiję su jų patirtimi gyvenime. Tai va, tikiuosi, kad jie kažką toje dainoje suras.
1: Super. Ar galėtum papasakoti dabar jau apie būtent šią dainą? Tavo naujausia daina vadinasi Pasiklydau. Ir kaip vyko visas jos kūrybinis procesas? Na, kaip viskas prasidėjo, kokia pirma mintis? Na, visą istoriją gali papasakoti.
0: Jo, tai aš kadangi pagrindinis instrumentas, su kuriuo groju, tai yra gitara. Tai šita daina iš tikrųjų gimė akustinė versija. Ir tik tai jinai tapo tokia labiau, net nežinau, kaip tą stilių pavadinti, tokia, na, labiau tokia, gal, nežinau, į tokį R&B tą stilių galbūt, nežinau, į ką jinai čia pavirtų, tai iš tikrųjų nesitaiko jokį stilių, tiesiog taip gimė.
1: Jeigu skamba gerai, jo. Taip ir varai toliau.
0: Tai va, tai jinai gimė iš tikrųjų nuo akustinės versijos, tada pradėjau dirbti, aš iš tikrųjų pradėjau prašyti šitą dainą kol pusę metų atgal, jinai vis tobulėjo, žodžiai keitėsi melodijos ir finalinė versija iš jo, tai dabar yra, ką jūs turite, jo, atsidėti tą finalinę versiją tokia. Tai iš tikrųjų tas kūrybinis procesas buvo toksai įdomus, visai ilgas, biškai chaotiškas, bet aš manau vis tiek, kai darai dalykus pirmą kartą, galbūt ne visada žinai tas procesas, nežinai kaip daryti tiksliai, bet va, per tą procesą ir mokais.
1: Supratau. O sakei, na, keitėjai dainai tek tekstus ne kartą, bet jau dabar jau turime į galutinį. Tai apie ką dabar šis yra galutinis tekstas dainos?
0: Jo, tai aš manau, kad galutinis tekstas yra man asmeniškai, tai yra apie neatsakytus jausmus galbūt, kuris neatsakytus jausmus kito žmogaus, kuriam tu jautai kažkius jausmus, ir tą emociją, kai tu jautiesi, kai tau tie jausmai nėra atsakyti. Bent jau man šitą dainą, šitą dalyką reiškia ir aš rašiau aplink tą tematiką vis.
1: Supratau.
0: Jo.
1: Taip. Tai kaip sakei, tau jinai reiškia vieną, bet galbūt kitam klausytui galėtų reikšti visai ką kitą.
0: Būtent.
1: Aš supratau. O yra kažkoks jaudulys, ar ne? Tai vis tiek yra tavo pati pirma debiutinė daina, prieš ją išleidžiant arba jau ją išleidus. Kažkoks yra jaudulys, kai galvoji, ką čia pasakys kiti. Na, galbūt vis tiek tokių dalykų atsiranda, ar tu į tai nekreipi dėmesio?
0: Jo, ta prasme, aš kažkaip manau, kad visada nebus, kad vis šita daina patiks visiems. Ir, ta prasme, nėra turbūt tokių dainų, kuri visiems patiktų, bet aš manau, kad labai tikiuosi, kad jinai suras savo klausytojus, kam jinai patiks ir kas jie klausys ne vieną kartą. Bet jo, kažkaip iš tikrųjų stengiuosi daug negalvoti apie tai, ką galvo žmonės. Tiesiog aš darau tai, kas man patinka, tai, kas mane veža ir jo, ir pažiūrėsiu, kur tas dalykas nuves mane.
1: Supratau. O dabar, na, net nežinau, galbūt į tokias svajones galime nuvykti, pagalvoti, kas gali laukti ateityje. Ar tu, na, kokių šiaip turi tikslų, svajonių? Na, ko norėtum pasiekti savo muzikinėje karjeroje? Na, vis tiek tai yra debiutas, tikiu, kad vis tiek, ne, išleidi dainą, na, kažkokių vis tiek jau tų minčių į priekį turėtų būti.
0: Tai kiekvieną kartą, kai čia parašai kokią dainą, visada pamanifestuoji kažkaip mintyse, o kaip ta daina skambėtų, jeigu ten dainuotum, žinau, stadione, kaip ta daina skambėtų, jeigu kiti žmonės dainuotų kartu, tai jo, tai visada toksai natūraliai ateina. Tai būna kartais pamanifestuoji, bet kažkokio tokio plano detalaus dar neturiu, tai kaip ir sakiau, mano dabar tiesiog tikslas yra turbūt įsileisti tų dainų, pasižiūrėti, kaip man sekasi, ar man šiaip tas visas procesas patinka, nes yra viena daryti muziką namie, groti savo, ir kita yra daryti tą profesionaliai, tai yra visiškai du skirtingi pasauliai, tai jo, tai turbūt reikia man suprasti, ar tai yra man, ar tai man patinka daryti jau to kitu lygmeniu, ir tada jau galvotis, ką noriu daryti, tai turbūt jo, pasižiūrėti, kaip sekasi, ir tokių, kad svajonių, kad čia noriu būti kažkoks superstar, tai gal nėra tokių, bet jo, tiesiog noriu dalintis muziką šiuo metu.
1: Teisingai. Supratau. Na ir dabar atėjome prie mūsų rubrikos, na, tokios vietos, kurioje tu gali pasidalinti visais savo ateities planais, gali pasireklamuoti, ko dar gali iš tavęs tikėtis, tad, na, ši vieta yra tau. Gali pasakyti, kas laukia, ko galime laukti ir panašiai.
0: Ok, super. Tai jo, tai iš tikrųjų turiu dar kelias dainų, kuriuos esu nusimatęs įsileisti artimiausiu metu, Liepą, Rugpjūtį, Rugsėjį. Tai va, tai tikiuosi, kad tos dainos vėlgi palies kitus klausytojus ir tikiuosi, tos dainos bus sėkmingos. Aš šiaip noriu palinkėti turbūt savo kantrybės ir sėkmės ir turėti gerą laiką visą šitą darant, nes tikrai užtrunka laiko ir kartais būna dalykai neišeina iš pirmo karto. Jo, visiems klausytams tai noriu padėkoti, ačiū, kad klausotės ir ačiū jums, Kelyje FM, kad galite atskleisti tos naujus atlikėjus ir tai darote. Aš pradėjau jūs sekti irgi porą savaičių prieš, tai vat irgi mačiau kitus naujus atlikėjus ir labai faina, kad tokią iniciatyvą turi, tai noriu padėkoti jums.
1: Super, ačiū tau, Lukai, kad tu esi, kad tu kuri ir sėkmės tau toje tolimesnėje kūryboje. Nu, dabar kviečiu visus paklausyti mūsų savaitės atradimo ir tai yra Lukas Bell. Įsiminkite šį vardą, nubėkite paklausyti Spotify ar YouTube, tai yra Lukas Bell ir jo debiutinė ir naujausia daina Pasiklydau. Ačiū dar kartelį, Lukai, ir visa.
0: Ačiū, iki.

0: ar jie ūdžiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: 9 minutės lieka iki 19 valandos, paskutinį sykį atvykstu pas jūs į vieną bendrą šeimą, iš karto susijungęs tiek Kaunas, tiek Vilnius, tiek ir Klaipėda. Na taip, savaitės atradimas pas mus buvo paskutinioji rubrika iki Joninių, rytoj jeigu ką mes truputėlį pailsėsime, taip pat kaip ir jūs galbūt norėsite atsigauti po visų šventimų, galbūt ir nesate Jonas, galbūt ir nesate Janina, bet na dauguma, gal, aš spėčiu, kad kaip tik dauguma žmonių, kurie nėra Jonai ir Janinos, labiausiai šią šventę ir švenčia. Taip, na dar nuvykime į kelius apsižvalgyti paskutinį kartą šiandien, kas Kaune vis dar vyksta, iš tikro Kaune, na, kol kas nuo Saulėtekio žiedo, važiuojant Pramonės prospektu iki Muravos sankryžos, ten šiek tiek to eismo yra, na, bet taip, dabar labiausiai atkreipčiau dėmesį į tai, kad dėl kažkokios priežasties nuo 9 forto spuščiuojamės ten į vakarinę aplinkelį ir toliau jau važiuojant iki, na, į Raudondvario plento pusę, tad ten, na, tikrai turime spūsti tokią nemažą susidariusią, man atrodo, galbūt ten ir koks eismo įvykis įvyko, na, bet gali tekti ten iki 10 minučių pastoviniuoti įvažiuojant į vakarinę aplinkelį link, na, link to Raudondvario plento, nes ten į... Taip, bent jau kiek tenka matyti, ten visai šalia yra Skadets LT pastatas, kad ir, kad ir kaip jūs ten įmatote, bet taip, A5 kelyje tikrai yra automobilis sustojęs kelkraštyje, galbūt jis ten tą kelią ir, na, šiek tiek, net nežinau kaip pasakyti, kliudo šiuo metu tą kelią ir galbūt sunkiau yra pravažiuoti. Na, bet jau nebeįsiaiškinsime, kas ten yra įvykę, nes jau laiko dėja nebėra, nebent parašytumėte man kokią, na, įrašytumėte balso žinutę arba paprastą žinutę į Kauną, bet, na, jau ką padarysi. Viskas, ką galiu pasakyti, važiuokite saugiau, važiuokite atsargiau vakariniame aplinkelyje nuo 9 forto, nes ten turime spūsti. Taip pat eismo įvykis yra fiksuojamas Užnerio gatvėje, ten netoli Vytėnų gatvės, čia taip pat reikėtų į tai atkreipti dėmesį. Na ir bent jau, Kaune tai yra viskas. Pasižvalgykime dar į tai, kas Vilniuje vyksta. Na, Vilniuje bent jau kažkokių prabangių fotosesijų matyti netenka. Bet kiek tenka matyti, kad yra truputėlį eismo įvykių. 4 eismo įvykių šiuo metu yra fiksuojami Sodų gatvėje 13, Tūkstamečio gatvėje ties Savanorių prospektu ir Tūkstamečio gatvėje ties Savanorių žiedu. Na, čia turbūt apie vieną ir kitą, apie vieną ir tą patį eismo įvykį yra kalbama. Ir taip, atrodo, kad ne, visgi ne 4 eismo įvykiai, o 3 yra fiksuojami. Taip pat viena rimtesnė spūstis vis dar Vilniuje yra Gariūnų gatvė, Lingariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro. Na ir viską, klaipėdiečiai, užbaikime su jumis, kas čia pas jūs vyksta. Eismas truputėlį nuo Šilutės atvažiuojant 141 keliu yra sulėtėjęs link Jakų žiedo, bet na nėra ten baisos spūsties. Bet važiuojantis nuo Jakų žiedo Kauno kryptimi, na, už Klaipėdos oro uosto vyksta kelio darbai. Ir ten gali tekti pastoviniuoti. Tad taip, kelio remontas vyksta, darbų vykdytojas IIT Lietuva ten skelbia apie savo, na, apie pavojų kelyje ir kelio darbus. Ten eismo įvykis taip pat dar yra įvykęs toliau už Klaipėdos oro uosto ir ten tokia spustelė yra nemaža susidariusi, ten turbūt ne dėl kelio darbų, o apie, na, o dėl eismo įvykių ir ten tiesiog net eismas, tiesiog nespūstis, bet eismas sustojęs ir ten automobiliai rodo, kad jau, na, apie pusvalandį jau ten kokius stoviniuoja, tad kantrybės jums ten, klaipėdiečiai išvažiuojantiems į Kauno pusę. Na, o visur kitur jokių spūsčių nėra, ta tik tai, na, į Kauną važiuojantis ten susidurs su problemomis. Tad viskas, bičiuliai, palinkėsiu jums gerų joninių, gerai jas paminėkite, gerų švenčių, į kurias, kad ir kur važiuojate, arba jeigu šiandien nieko nešvesite, tai tiesiog gerai, palsėkite ir, na, vis tiek didžioji dauguma rytoj turės tą laisvą dieną, tad gerai, praleiskite ir pasilsėkite tą vieną galimą laisvą dieną. Tad viskas, su jumis čia buvau aš, Daumantas, Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje, iki pat 19 valandos. Susigirdėsime ne rytoj, bet ketvirtadienį, vėl nuo 15 valandos, dar vienoje piko valandoje, po visų joninių. Tad gerų švenčių ir gerų poilsių. Viso, bičiuliai.
1: Radio stotis.

0: Kęstutis Kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchero akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, šou of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.

Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά. Yeah.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.